0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Įkraunamų elektronikos prietaisų daugėja, tačiau ne visi žino, kur juos tinkamai išmesti. Dėl netinkamai išmetamų ličio baterijų daugėja gaisrų, o problema tampa vis aktualesnė. Apie tai, kaip saugiai atsikratyti senos elektronikos, kalbėsime su pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos direktoriumi Mariumi Busilu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai kodėl vat, šiuo metu ta problema vis darosi aktualesnė tų gaisrų nuo elektronikos priemonių?
2: Pirmiausia, tai reikėtų pripažinti, kad progresas mūsų gyvenime, skaitmenizacija, ypatingai daug elektrinių prietaisų, įrangos, na, visi naudojame net, esam paskaičiavę ar taip maždaug įvertinę, kad kiekvienas gyventojas, žmogus turi apie 10, gal net daugiau įrenginių, kurie yra su įkraunamomis baterijomis arba akumuliatoriais, tai pradėkim nuo telefonų, ausinių, ausinės mažos, ausinės didesnės, laikrodžiai, žibintuvėliai, žaislai, vis daug, daug žaislų yra, turi tas pats būties įrankiai, mikseris ar pieno plakiklis ar kiti dalykai. Na, labai dar svarbu paminėti elektroninės cigaretės, tai vadinami veipai, kas galvos skausmos ir atliekų tvarkytojams ir, na, ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrininkam. Na, turbūt dar visa eilė iki didžiausias, jeigu uždarytume savo sąrašą, kur randame net būtinių atliekų konteineriuose, tai iki elektrinių paspirtukų ar elektrinių dviračių baterijų, tai taip pat dar gal powerbankai, tai tie vadiname išorinės baterijos, na, šitos visos ir sunku net viską ir paminėti, kažkas sakė, ir dronai, na, tai va, sąrašas nebaigtinis.
1: Tai problema darosi aktualesnė vienas įrenginių vis daugėja. Tų visų...
2: Nebijotinai. Įrenginių, valdyklių, tas, kas gali, na, netgi turbūt ir namuose, kaip matome, ir lemputės, apšvietimo lemputės, kurios įkraunamos, pakabinamos ar prie sienos galima pritvirtinti. Nuo iki gyvenimas turbūt keičiasi, baterijų ar talpa, ar ilgamžiškumas, jų galimybės gerėja, tai užima mūsų gyvenime vis daugiau ir daugiau vietos.
1: Paminėjot, kad elektroninės cigaretės jums yra galvos skausmas ir ugniagesiams ir visiems, kurie su to susiduria. Tai kokie dar įrenginiai ir kiti daiktai taip pat kelia didelį pavojų gaisrui?
2: Na, tai daugiau turbūt taip to, kad didelio išskirtinumo nėra. Turbūt svarbiausia, kad jiem elektroninės cigaretės jos yra mažos ir jos dažniausiai išmetamos, na, nepagalvojus, gal praeinant į šiukšlių dėžę ar kažkur turbūt jų kiekis, jos mažos, kiekis didesnis, už tai mes taip akcentuojam ir jos, aišku, pavojingiausios, nes baterija yra nėra tiksliai 100% paskaičiuota tiek kiek patraukimų, tiek ir 100% išsinaudoja baterija. Ir joje truputėlį lieka energijos, akumuliuotos energijos, kuri yra pavojinga. Ir jeigu iš šiukšlių dėžių tvarkant į komunalinių atliekų mašinas, jeigu matėte, tenai atliekos yra presuojamos, kad būtų daugiau galima nuvežti. Ir po mechaninio pažeidimo, visos ličio jonų baterijos reaguoja į mechaninį pažeidimą. Jos tada yra pažeidžiamos ir vyksta terminė reakcija, sproksta, užsidega ir ugnis plinta aplinkui taip sukeldamos gaisrus.
1: O kur tada reiktų mesti tas elektroninės cigaretės panaudotas?
2: Na, ir elektroninės cigaretės, ir smulkius elektroninius būtinius prietaisus reikėtų nuvežti, na, į prekybos centrus, prekybos tinklų parduotuvės, būtent ten, kur arba ten, kur pirkote, arba prie tų įmonių parduotuvių, kurie prekiauja būtent šiais daiktais elektronikos prekėmis, na, bendrais namų apyvokos reikmenimis, kaip jeigu pastebėjote, tai didieji prekybos centrai, tinklai praktiškai visi turi. Taip pat reiktų paminėti stambių gabarito aikšteles savivaldybių, kuriuose taip pat galima. Aš paminėčiau dar mūsų asociacijos įmonę MP Recycling, kuri išveža nemokamai, išveža didelius būtinius prietaisus, tokius kaip kaip skalbimo mašinos, šaldytuvai. Taip pat jiem galima atiduoti ir smulkius, nepamiršti atiduoti specialiai. Taip nereikėtų turbūt kviesti, bet dėl prie didelių pridėti ir mažesnius, nebejotinai tai bus iš jūsų surinkta.
1: O ar pavojų kelia tik pažeistos baterijos ar ir iš pažiūros tvarkingai atrodantis prietaisai?
2: Na, aišku, išskirtume, jeigu pažeistos, tai nebejotinai kelia pavojų, nes vyksta, kaip minėjau, terminė reakcija. Dar jeigu apie temperatūras pašnekėti, jeigu 40 laipsnių, 45 laipsnių yra ribinės tokios temperatūros, tai iki 60 tai jau pradeda vidinis baterijos, vidinis pagreitintas senėjimas ir medžiagų įrimas, o nuo 60 laipsnių yra kritinė temperatūra ir jinai tada pažeidžia išorinius apsauginius baterijos sluoksnius ir baterija iš vis yra pavojinga, o jeigu sakyti, kad visi prietaisai irgi taip pat yra pavojingai, dar gal paminėti reikėtų laikymą saulėje, visos baterijos yra jautrios temperatūrai, kaip ir paminėjau, 45 turbūt yra riba, o toliau reikėtų saugotis tiesioginiai saulės spinduliai arba kažkokiai kaitintas paviršius, nelaikyti elektroninių prietaisų ant jodos įkaitusios kažkokios metalinio paviršiaus ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
1: O ar žmonės dar daug elektronikos prietaisų meto į mišrių atliekų konteinerius, ar situacija jau gerėja, kai tiek daug sklaidos apie rūšiavimą ir
2: mūsų tyrimas parodė, kad 9+4, tai maždaug apie 16-15 procentų žmonių vis dėlto išmeta į buitinius konteinerius, plastiko popieriaus kartono konteinerius ir taip pat šiukšliadėžės. Tai tokia suma yra 15-16 procentų. Tai yra manytina, kad tai yra daug, nes tai yra didelis pavojus ir daugiau negu 10 procentų. Ir kiekvienas mažas elektroninis įrenginys, mechaniškai suspaustas ar gavęs kažkokį smūgį, jisai sukelia pavojų ir kelia gaisrą.
1: O kokių klaidų žmonės dažniausiai daro rūšiuodami tą smulkę elektroniką, kur jie nori rūšiuoti, bet gal kažko jie dar nežino, kaip tai daryti ir tiesiog kokios tos didžiausios klaidos būna?
2: Na, tai kaip ir minėjau, turbūt pagrindinė klaida, kad metai bendra buitinių atliekų konteinerį arba skirta plastikui, popieriui ir kartonui. Tai negalima, taip elgtis negalima, taip daryti negalima, reikia pristatyti būtent į surinkimo vietas, kur yra specialiai įrengtos mažiems būtiniams elektroniniams įrenginiams surinkti dėžės, specialios dėžės, jos aptarnaujamos, išveža paruošti darbuotojai, jos patenka į specializuotas atsakingas įmonės, kur yra tie įrenginiai perdirbami.
1: Bet dažnai žmogus tada sakytų, kad tingiu vežti tą elektroniką į specialią vietą, tiesiog išmėsiu. Gal manot, gal tada reikėtų kažkokių daugiau tų surinkimo vietų ir kažkaip plėsti tą, nežinau, tiesiog vietas plėsti, kur galima išmesti tos elektronikas visas.
2: Taip, panašiai ir mūsų tyrimas ir parodė, kad apie 30 procentų žmonių pasakė, kad nepatogu, nėra šalia namų, kur išmesti ir vežti mažą įrenginuką, atrodo neprotinga, ekonomiškai nenaudinga, ar gal kokią eilę reikia atstovėti prie stambę gabaryčių atliekų aikštelę surinkimo punkto. Patarimų čia nėra turbūt. Atliekos turi būti rūšiuojamos taip, kaip priklauso, saugiai, sąžiningai ir turi būti pristatytos į tam tikras vietas.
1: O kada žinoti, kada jau tas prietaisas ir renginys jau yra atlieka?
2: Na, ir atsakėt turbūt, jeigu nenaudojat kurį laiką, jis nenaudingas arba yra pažįstas, tai tikriausiai yra atlieka, jeigu gali būti kažkas minėjo atsiminimas ar brangus kažkokiais dalykais, tai tik tokiu atveju aš manyčiau, kad atlieka, kai jau nebenaudoju.
1: O kaip manot, ar šitie renginiai, visi telefonai, žmonės juos linkia keisti, yra vos nekas du metus, gal net ir dažniau kai kurie, kaip manot, gal tie renginiai jau tapo tokie kaip ir vienkartiniai, pats renginys nebekokybiškai daromi jie gal, kad tų atliekų tiek daug?
2: Na, aš manyčiau, kad yra progresas ir nebūtinai jie yra vienkartiniai ar netinkami, jos gal perka kiti žmonės, kurie padėvėti, bet neįperka naujų arba tie, kurie nesivaiko taip madų. Na, iš tiesų, ilgaamžiškumu, daug renginių pasižymi ilgaamžiškumu, bet progresas ar kokybė, gerėjimas, greitis, lengvumas, turbūt ryškumas lemia, kad norisi įsigyti po metų kitų kitą įrenginį. Tai turbūt yra apie telefonus, apie na, jeigu apie didesnį apie televizorius, apie ką nori, apie efektyvesni, taupantys elektros energiją renginiai keičia mažiau efektyvius. Tai paprasčiausiai, na, natūralus dėsniai ir aš manau, kad tai yra normalu.
1: O ties to visų rušėvimų, kam daugiausiai tenka, kaip manot, atsakomybės visuomenėje, ar turėtų gamintojams tektų tos atsakomybės taip pat vienodai?
2: Na, pirmoje vietoje taip, kuris turi tą būtinį ar elektroninį prietaisą, žmogus turi būti atsakingas, sąžiningas ir išmesti ten, kur reikia, bet pagrindinė atsakomybė tai yra gamintojam importuotojam, kurie įveža ir prekiauja šitais įrenginiais. Tai iš tiesų dar reikėtų paminėti, gal kad sistema veikia taip, kad jūs kitas iki galite net nepamatyti, kad už atliekas yra jau, su atliekų surinkimą jau yra sumokėta. Nes dažnai ar atskirais atvejais yra įtraukta į gaminio kainą. Na ir šitoj vietoj gamintojai importuotojai turi organizuoti atitinkamą na, ir platų, ir tankų tinklą šitų įrenginių surinkimui. O mes atliekų tvarkytojai esame tik tai, na, įrankis ar pagalbininkai šitam darbui.
1: O jeigu įrenginys iš pažiūros atrodo, kad viskas su juo gerai, jis nepažeistas, bet vat, tiesiog nėra laiko nuvažiuoti į tą surinkimo vietą ir jį priduoti, ar jį laikyti namuose yra saugu?
2: Aš manyčiau, kad pakankamai saugu. Kažkokios pastabos, ar kaip minėjau, kad nelaikyti ant tiesioginių saulės spindulių karštoje vietoje. Taip pat kenkia turbūt perkrovimas, jeigu per ilgai laikome arba perkrovame, šaltis, kada šaltie, na, šitos baterijos irgi reaguoja ir paskui yra senėjimas. Manyčiau, kad didelių pastabų ne, bet jeigu daiktas nereikalingas, tai tikrai nepatartina laikyti namuose ir geriau juo na, ar atsikratyti, arba tinkamai pristatyti į surinkimo punktus.
1: O ar yra buvę atvejų, kai vienas mažas prietaisas sukelia didžiulį gaisrą ir kokia rizika tokie gaisrai kelia atliekų tvarkymo darbuotojams?
2: Nebijotinai mes, ir kaip ir paminėjau, tos pačius veibus, elektroninės cigaretės ir šita vos atrodytų nemažiausias gaminukas, jisai sukelia tuos gaisrus ir kelia visiems didelę problemą ir pavojų, nes vien tik tai aptarnaujantys žmonės, dirbantys su atliekomis jau, jeigu automobilis užsidega, na, krovininis tas, kuris veža, komunalinės atliekas užsidega, tai jau kyla vairuotojų pavojus, aplinkiniam pavojus, o jeigu tokie gaisrai įvyksta įmonėse, jeigu matėm va, paskutinius čia pavyzdžius paminėt, yra didelė žala tiek žmonėm, tiek gamtai, nes degantis didelį kiekį atliekų išskiria dūmus toksiškas medžiagas ir kurios nusėda, nukrenta ant gyvenamųjų kvartalų ar gamtoje, tai vienareikšmiškai tokie dalykai, na, kenkia mūsų sveikatai ir gamtai.
1: Taip, ir o gal yra kažkokia statistika, kaip tas rušėvimas pasiskirsto žmonių, tarp žmonių amžiaus grupių. Gal jaunesni žmonės tai daro sąmoningiau, o gal kaip tik atvirkščiai, gal vyresni labiau linkia važiuoti iki tų pridavimo vietų ir...
2: Įdomus klausimas, kaip tik prieš laidą dar labiau pasigilinau, kaip pagal amžiaus grupės pasiskirsto, bet iš tiesų skirtumai labai nežymus, neryškus, tik tai vienas gal pajokavimas galėtų būti 18-25 metų grupė kokiais 5% nuveža mažiau atliekų į tam skirtas surinkimo vietas, bet tai turbūt normalu, nes 18-19 metų žmonės galbūt dar net neturi teisų ir už tai mažiau vairuoja. Tai, bet iš esmės, kad kaip nebūtų keista, pasiskirstimas nuo 18 iki 75 metų pagal grupės praktiškai vienodas. Be abejo, norėtų sutikėti ir patikėti ateitį jaunesniem žmonėm ir tikėtis, kad jie yra atsakingi ir mes jais tikime. Kad jie rūšios ir atsikratys arba nuveš atlikas atsakingai ir ten, kur reikia.
1: Tai dar norėčiau grįžti prie to elektroninių cigarečių. Tai panaudotą elektroninę cigaretę reiktų vežti ten, kur pirkome.
2: Ten, kur pirkote, arba tų prekybos vietų, tinklų gali būti, ne viena ta vieta prekiauja, bet iš esmės taip, ten, kur pirkote, ten turėtų priimti, taip pat elektroninės cigaretės galite vežti į tas pačias vietas, kur surenkamos visos mažų gabaritų elektroninės prekės arba elektroninė įranga.
1: O gal kai kurie žmonės net nesuvokia, kad ta elektroninė cigaretė yra elektronikos atlieka ir todėl ir meta į bet kur tik pasitaiko.
2: Geras klausimas, manau, kad taip ir yra. Dalis net nesusimasto, net pagalvoja, mes pačioje pradžioje irgi pradėjome šnekėti, kad mes net nepamastome, kiek daug įrenginių turime aplink save. Tai manau, kad dalis žmonių yra tokių ir, na, kaip ir jūs ir aš dabar šnekame, turbūt čia yra švietėjiška tema, kad to nereikia daryti, nes nukenčiame mes patys, tas ir pats tas žmogus, ir mes, ir visuomenė, ir galima sakyti, ir net miestas gali nukentėti, jeigu didelis gaisras įvyksta, tai reikia rūšiuoti atlikas atsakingai, taip kaip reikia ir jas atiduoti į tam tikras vietas.
1: Taip, kokia būtų viena taisyklė, kurią turėtų prisiminti kiekvienas žmogus, kad prisidėtų prie to tiesiog saugesnio atliekų tvarkymo?
2: Vienareikšmiškai nemaišyti visų atliekų ir nemesti elektroninių prietaisų į komunalinių atliekų konteinerius ir popieriaus kartono plastiko konteinerius. Tai turbūt vienintelė pagrindinė taisyklė, kurios reikėtų laikytis dėl mūsų visų saugumo ir gerovės.
1: Bet čia tikriausiai galioja ir visiems rūšiavimam, kad reikia rūšiuoti atitinkamai kaip.
2: Iš dalies taip, iš kitos pusės šitos atliekos yra pavojingos. Pavojingos dėl to, kad gali sukelti gaisrus. Tai ypatingai pavojingos, tai turbūt tiek, nes maisto produktai ar popierius nėra, jisai pavojingas ir tuo labiau lengviau perdirbamas, nereikia tokio pasiruošimo, turbūt dar nepaminėjau, kad irgi atgaunami plastikai, atgaunamas metalas, kada papuola elektroniniai renginiai į perdirbimo atliekų tvarkytų įmonės, jie yra atrušiuojami, jie yra išardomi, jie yra smulkinami arba malami ir taip atskiriamos tam tikros medžiagos ir tos medžiagos turi kažkokią tai svertę.
1: O gal fiksuojate, kiek, pavyzdžiui, per metus ar per mėnesį ar per kažkokį laiko intervalą yra sukeliamų tų gaisrų, kurie kyla nuo tų visų netinkamo rūšiavimo?
2: Oficiali statistika yra taip, 20 gaisrų, 30 gaisrų praeitais ar už praeitais metais, po 10 gaisrų didėja, bet čia turbūt tokie gaisrai rezonansiniai, dideli gaisrai, o įmonės patiria turbūt, nepamėločiau, jeigu pasakyčiau, 2-3 kartus per savaitę, komunalinių atliekų įmonės, tuos gaisrus patiria ir mes apie juos gal net tiek girdime, nes įmonės yra pasiruošusios, susitvarko, bet iš tiesų kenčia. Ir turi didelių sąnaudų, kad pasiruošti, kad galėtų gesinti, turi apmokyti darbuotojus, rizikuoja darbuotojai savo. Na, tai toksai turbūt atsakomybė už kitus žmonės ir atliekų tvarkymo pabrangimas. Da, tai geriau būtų turbūt išviesti žmonėm būti atsakingiam ir turbūt toks būtų kelias mums lengviausias, efektyviausias, pigiausias ir švariausias.
1: Tai užtvirtinimui laidos pabaigai norėtumėt, kad žmonės nepatingėtų ir priduotų tuos visus įrenginius ten, kur reikia ir nemestų į netinkamus konteinerius.
2: Tikrai taip, nemestų į bendruosius konteinerius, nuvežtų ir kita dar maža pastaba, kad nekauptų namuose, nes tai irgi nėra labai saugu, geriausia iš tiesų nuvežti ten, kur priimama.
1: Ačiū Jums, ačiū pašnekovui Mariui Busilui. Su Jumis buvo aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

čia Easy FM.

0: čia Easy FM.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

you to bring me in.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite. Kitoks ryt.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąją vaizdo žaidimų konsolę laikoma Magnavox Odyssey. Ją sukūrė Vokietijoje gimęs Jungtinių Amerikos valstijų išradėjas Ralfas Baeris. Nors Odyssey buvo paprasta, ji pasižymėjo tik juodai baltą grafiką ir neturėjo jokio kito garso, su ja buvo galima žaisti įvairių sporto, šaudimo, lenktynių ir edukacinių žaidimus. Įdomu, kad 1972 metais ši konsolė buvo pardavinėjama už $100.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dar tarybiniais laikais Lietuvoje buvo apie 10 keleivinių upių laivų raketų. Daugiausiai jų plaukėdavo iš Kauno į pajūrį ir atgal. Vasarą keliautojų laukdavo 3 reisai per dieną. Reguliariai greitaeigių katerių navigacija nutrūko 1995 metais. Kai kurie laivai buvo parduoti ir išplukdyti į kitas šalis, kiti nukeliavo į metalo laužą. Kurį laiką raketinę laivybą Nemunu buvo bandoma atgaivinti. Nuo supjaustimo išgelbėjęs Aistę ir Kristę 2005 metais plukdyti į Nidą ėmė verslininkas Alfredas Eitutis. Dar kartą mėginta 2010 metais, tačiau abi iniciatyvos liko vieno sezono projektais, o raketos ilgam buvo prišvartuotos Kaune. Galiausiai upinė laivyba buvo atkurta dar po dešimtmečio.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Antanui Smetonai tapus pirmuoju Lietuvos prezidentu, netrukus atsirado ir pirmasis šalies vadovo vežantis transportas. Jo tapo Benz 2555 PS automobilis, kuris buvo gaminamas nuo 1912 iki 1915 metų ir vėliau nuo 1918 iki 1920 metų. Pagal tuometinę Vokietijos automobilių pramonės klasifikaciją, šis ratuotis patekdavo į aukštesnės klasės automobilių kategoriją. Jo galinius ratus suko 4 cilindrų, 1,7 litro darbinio tūrio benzininis motoras, gebantis pasiekti 55 arklio galias. 4 laipsnių pavarų dėžę turėjęs modelis galėjo įsibėgėti iki 85 km per valandą.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaimyninėje Latvijoje kiekvienais metais sulaukia vis didesnio turistų iš Lietuvos dėmesio. Ir ne veltui. Šioje šalyje ne tik ilgesnis pajūrio ruožas, bet ir ne vieną galintys nustebinti objektai. Pavyzdžiui, tiltas į niekur. Šis statinys atsirado 1940 metais, kuomet buvo statoma geležinkelio linija Tukumas Kuldiga. Tačiau geležinkelio atšaka nebuvo užbaigta ir vienišas tiltas taip ir liko stovėti vidury laukų. Tilts už Nekurienį buvo vienas iš ambicingų tuomet dar neseniai nepriklausomybę atgavusios Latvijos projektų. 2008 metais tiltas buvo įtrauktas į Europos neįprasto kultūros paveldo sąrašą.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Septyni kart septyni.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iki pat 15 amžiaus visas knygas tekdavo perrašinėti ranka. Žodis po žodžio, eilutė po eilutės, puslapis po puslapio. Kuo būdavo dailesnis, meniškesnis raštas, tuo brangesnė buvo knyga. Pavyzdžiui, dailiai perrašyta Biblija buvo galima išmainyti į padorų ūkį. Raštininkas savo kambarelyje, dažnai vienuolis vienuolino celėje, vieną vienintelę knygą perrašinėdavo ištisus mėnesius, kartais net metų metus.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Savo mokslis laikrodininkas iš Anglijos Jonas Harrisonas 6 metus iš eilės stengėsi išrasti laikrodį atsparų drėgnam klimatui ir audringam orui, vandenynų skrodžiant laivais. Pirmąjį laikrodį H1 Harrisonas pagamino per 5 metus, tačiau karinis jūrų laivynas jo nepripažino, kol neperplukdė jo per Atlantą. Atlygį Harrisonas atsiėmė sulaukęs jau 80-ies, baigęs 4-ąjį laikrodį H4. Nepaisant to, kad po 3 metų jis mirė, tačiau laikrodis sulaukė didžiulės sėkmės. Jį turėdami jūreiviai bet kokiomis sąlygomis žinojo tikslų laiką ir galėjo nustatyti tikslią laivo buvimo vietą.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Elektriniai paspirtukai didmiesčiuose jau seniausiai nieko nestebina. Visgi jau kuris laikas šios transporto priemonės sukelia ne džiaugsmą, o liūdesį, o dažnai tai pasireiškia rimtomis traumomis arba netvarka mieste. Štai Paryžius tapo pirmąją sostinę Europoje visiškai uždraudusią nuomotis elektrinius paspirtukus. Specialiai šiam klausimui vykusiame balsavime rinkėjai didžiulę balsų persvarą nusprendė jų atsisakyti, nors rinkėjų aktyvumas buvo nedidelis. Tik 0,8%. Skaičiuojama, kad tokiu būdu iš Paryžiaus gatvių pasitraukė apie 15 tūkstančių elektrinių paspirtukų.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Egipte gyvenusi Merit Ptah dažnai laikoma pirmąją gydytoją moterimi istorijoje. Visgi gali būti, kad ji neegzistavo. Ptah pirmą kartą paminėta 1938 metais knygoje apie istorinį moterų vaidmenį medicinoje. Taip pat nurodyta, kad ji gyveno 2730 metais prieš Kristų. Taip pat pažymima, kad jos sūnus buvo žynys, o jo kapavietėje buvo nurodyta, kad jo motina medikė. Visgi kapavietė karalių slėnyje neegzistavo iki pat Egipto naujosios karalystės pradžios. Maždaug 1000 metų po to, kai Merit Ptah galimai gyveno. Be to, nors šis vardas ir buvo žinomas senojoje karalystėje, jis jokiame senovės Egipto gydytojų sąraše nebuvo susijęs su jokiu mediku.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji mechaniniai laikrodžiai atsirado tik Renesanso laikais. Jie turėjo svarelius, kurie sukdavo krumpliaračius ir muždavo varpus, o jų dūžiai nurodydavo valandas. Vėlesni išradėjai šį gravitacinį veikimą pakeitė spiruoklėmis, o besisukančius krumpliaračius – švytuoklėmis. 20-ame amžiuje išrasti pirmieji kvarciniai laikrodžiai, kurie paruošė dirvą atominiam laiko matavimui.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Svarbiausiam Žano Polio Sartro veikalui Būtis ir niekas didelį poveikį turėjo antrasis pasaulinis karas, kai Prancūzija buvo okupavę hitlerininkai. Dėl karo susvyravo jaunuolio tikėjimas civilizacija. Iš tos įtampos išaugo tikrasis egzistencializmas. 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje tapęs madinga filosofijos rove. Jam išpopuliarėti ypač padėjo literatūrinė Sartro kūryba.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bepiločių orlaivių skraidinimas yra oficialiai pripažintas sportas. Jo gerbėjai visame pasaulyje stebi tiesioginės geriausių pilotų dronų transliacijas. Šie prietaisai skrenda didesniu nei 130 km per valandą greičiu, o varžybos vyksta viso pasaulio stadionuose arba virtualiosios aplinkos simuliatoriuose. Tikrose lenktynėse jie valdomi taip, lyg pilotas sėdėtų orlaivio kabinoje. Dronai turi vaizdo kamerą, prie kurios pilotas gali prisijungti ir vairuoti prietaisą stebėdamas tiesioginę transliaciją. Tai daroma užsidėjus specialius vaizdo transliacijos akinius, kaip virtualiosios realybės žaidime.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos viešbutis Hoshiryokan seniausia pasaulio šeimos įmonė. Viešbutį kūrė budistų vienuolis Taičio Daiši. Kaip byloja legenda, jis užkopęs medituoti į šventąjį Hakusaną, susapnavo šį kalną saugančią dievybę. Ji papasakojo vienuoliui apie kaime sruvenantį požeminį šaltinį, kurio stebuklingas vanduo gydo žmonės. Hoshiryokan įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip seniausias pasaulio viešbutis, jau atlaikė daugelį krizių ir katastrofų. Antro pasaulinio karo metais čia buvo įkurdinti sužeisti kareiviai. 1961 metais viešbutis beveik visiškai sudegė, kai vienas jos svečių užsnūdo sudegančią cigaretę rankoje. Dabar Hoshiryokan dažniausiai apsistoja šeimos. Nakvynė su vakarienė bei pusryčiai žmogui kainuoja iki 60 tūkstančių jenų, kas yra apie 440 eurų.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dabar Donaldas Trumpas pristatomas kaip vienas įtakingiausių pasaulio žmonių. Visgi dar gerokai iki tapimo JAV prezidentu sėkmingo ir įtakingo verslininko įvaizdis traukė žiniasklaidą. Tad nenuostabu, kad Trumpas būdavo dažnas televizijos laidų ar žurnalų viršelių herojus. Žinoma, žiniasklaidos akį traukė ne tik Trumpo sėkmė, bet ir asmeninės dramos. Trumpas taip pat pasirodė ir keliuose filmuose, o tai jam pelnė auksinės avietės apdovanojimą blogiausio antrojo plano aktoriaus kategorijoje. Prastus aktorinius sugebėjimus Trumpas galėjo demonstruoti ir amerikietiškose imtynėse. Visgi ryškiausias jo pėdsakas populiariojoje kultūroje yra realybės šou Mokinys, kuriame dalyviai varžėsi dėl galimybės įsidarbinti Trumpo organizacijoje. Kiekvieną savaitę iškritęs dalyvis iš šou vedėjo ir būsimojo Baltųjų rūmų šeimininko išgirsdavo žodžius: tu atleistas.

keliaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors dauguma Europos šalių siekia sutrumpinti darbo savaitę iki 4 dienų, Graikija nusprendė leisti darbdaviams pailginti darbo savaitę iki 6 dienų, neatsižvelgiant į gyventojų nuomonę. Naujasis įstatymas bus taikomas įmonių ir kontroliuojančių bendrovių darbuotojams, dirbantiems visą parą pamainomis, taip pat kitoms organizacijoms, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Taip Graikijoje siekiama kovoti su nedeklaruojamu darbu bei padidinti darbuotojų pajamas. Pažymima, kad 6 darbo diena skiriama 40% išmoka. Jei 6 darbo diena sutampa su sekmadieniu ar šventinė diena, darbuotojas turi teisę gauti papildomą išmoką iki 115% dienos darbo užmokesčio.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo Dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie kibernetinį saugumą ir jo svarbą siekiant apsaugoti mūsų kritinę infrastruktūrą. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech universiteto skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas. Sveiki.
4: Gerą dieną ir jums.
2: Tai gal pradėkim nuo to, koks šiuo metu yra universitetų vaidmuo stiprinant kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Kiek patys universitetai prisideda prie to, Vitalijau, gal nuo jūsų pradėkim, ką Vilnius Tech yra tokio dabar sugalvojęs, padaręs ir kaip prisideda prie to kibernetinio saugumo stiprinimo?
3: Na, iškart pasakysiu, kad šiek tiek transformuosiu kai kuriuos jūsų klausimus, kadangi ne visus atsakymus galėsiu pateikti, nes mokslininkai, kurie man konkretų filtrą davė prieš tai, kai informaciją pateikė ir sako, o čia galima, čia negalima, nes taip kompetencijų centro MTEP arba moksliniai projektai šiuo metu yra susijęs su, ir su kritinė infrastruktūra, su dezinformacija, su įvairia manipulacija, manipulacijos aptikimu socialiniai erdvėje. Taip pat turim įvairių tyrimų, kuriuose naudojam realius duomenis surinktus valstybinių institucijų, iš ko galim geresnių rezultatų pasiekti, bei matom, kas iš tiesų vyksta. Tai tos kritinės infrastruktūros tiesiog universitetas nemato, bet kaip ir minėjau, per duomenis, per įvairius projektus, vat kompetencijų centre yra keli projektai, kurie tą kryptimį dirba. Turim daug surinktų duomenų ir iš lietuviškos žiniasklaidos, kas yra bandoma nustatyti sąsajas arba, jeigu patikslinus, kur yra ta pradžia, iš ko rutuliojasi priešiškų žmonių arba grėsmingų žmonių nukreipimas į tam tikrą diskusiją žmonių dalyvaujančių įvairiuose pokalbiuose. Ir ten matom, kad iš tiesų yra tam tikri bruožai, kurie rodo, jog reikėtų patikrinti tam tikro tipo išsireiškimus arba tam tikras diskusijas, kuriuose išsiskiria tam tikros žinutės ar tam tikras naratyvas, kontekstas. Ir ten dirba jau tie, kurie yra išmokę tai teisingai daryti. Ir paprastiems žmonėms sudėtinga tai yra numatyti. Ne tik paprastiems, ten matom iš duomenų kiekio ir iš dėlių tyrimų, kad tik naudojant mašininio mokymosi sprendimus arba kompiuterius galima pastebėti tos išryškėjusius skirtumus, ypatingai jeigu tai daro profesionaliai, nes akivaizdu, kad ir tam priešiškiam informacijos skleidimui, manipuliacijai, netgi bandymui įtakoti tam tikrus sprendimus yra naudojamas dirbtinis intelektas bei didelė skaičiavimo galios sprendimai, kas leidžia būti tikrai pajėgesniem nei žmonės, kurie naudoja tuos resursus pagal paskirtį.
2: Mm. Šarūnai, tai aš kaip suprantu, kompetencijų centre dirba ne tik programuotojai, reiškia, tada yra ir kitų specialybių žmonių. Ką jie veikia, ką jie daro, kaip tie tyrimai atrodo?
4: Tai iš tikrųjų jūs visiškai esate teisi, komandos susideda iš mokslininkų, iš IT specialistų, tai yra infrastruktūros specialistų, iš verslo tame tarpe irgi, nes verslas yra labai svarbi dedamoji. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, mes turime vieną iš krypčių, tai yra fintech konkrečiai segmentą, kuris yra Lietuvoje labai žinomas ir Lietuva yra fintech šalis kaip nekaip ir mums yra labai svarbi šita kritinė, arba finansai tiek asmeniai, tiek reiškia verslo prasme, užtikrinant reiškiasi duomenų perdavimą arba konsumų yra labai svarbus, tai verslo mes būtinai įsitraukime šitoje vietoje ir vat tas persidengimas tarp mokslo, kuris gali pasakyti, kaip yra teoriškai, tarp fintechų, kuris gali pasakyti, kaip tai yra verslo prasme ir kaip yra infrastruktūriškai, ką gali padaryti mūsų IT komandos, šita sinergija leidžia visiškai kitaip pažiūrėti į mokslinius rezultatus, dėl to, kad mes juos galime ne vien tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai. Kaip pavyzdys yra labai svarbus momentas, visi mes žinome pinigų plovimą, ir tai yra labai aktualus elektroninis nusikaltimas, kuris labai sunkiai atsekamas, ypatingai jeigu jis yra blokų grandinėje, tai yra blockchain'e, tai mes su mokslininku pagalba siūlome, kad reikia tokias infrastruktūras analizuoti, ir rasti pinigų plovėją, tai yra galutinį pinigų plovėją mechanizmais, kurie yra mokslo pagrįsti ir technologiškai sprendžiami, tai yra suprogramuojami. Tai čia vienas pavyzdys, kitas, jeigu mes kalbame apie kritinę infrastruktūrą, tai tiesiog priminsiu, kad Kauno technologijos universitetas yra dalis Litnet tinklo, tai yra Litnet akademinė tinklo dalis, kur yra ir CERTO komanda, tai yra greito reagavimo kibernetinių incidentų komanda, kur mes galime gauti iš fronto, tai yra iš pačios pirmos linijos atakas, atako modelis, atako vektorius, juos imti analizuoti per įvairius mokslinius arba verslo pjūvius. Tai reiškia, verslas gali iš gautų rezultatų pasiūlyti prekes arba paslaugas.
2: Vitalijau, ar mokslininkai daro tam tikrus impromptų eksperimentus, kaip galėtų įvykti tam tikras įsilaužimas ar kokia nors kita situacija ir ten išbandomos tos, ar mes visgi sėdim, laukiam, kol kas nors atsitiks kokiai nors įmoniai, ar tai net valstybiniai įmoniai?
3: Tikrai nelaukiame, eksperimentuojame ir turim mokslinių tyrimų, kurių metu yra išbandomi visi šiai dienai aktualūs arba, kitaip tariant, šviežus kenksmingio programinio kodo bandiniai. Taip žiūrint ir įsivaizduojant, kaip tai galėtų paveikti infrastruktūrą, na, universitetai irgi yra patyrę tokių atakų, tai labai gerai žino, kaip tai veikia, tai yra, jau jie yra įgūdė, gali dabar jau yra pasitreniravę, išmoko su tuo tvarkytis, tai gali dabar ir patys inicijuoti mokslo tikslais tokias atakas. Turime vyriausios programinės įrangos, kuri kartais yra identiško pagal galimybės lygio, kaip ir tam tikros teisėsaugos institucijos naudoja. Mes tą naudojam irgi bandymams, eksperimentams ir įvairiems lietuviško termino, greit nesugalvosiu, test, bet taip pat dirbam ir su kompanijomis, kurios universiteto dirbtinį intelektą ir ne tik tas, bet nori išsibandyti ir kartu žiūrime, kaip galime pasiekti pačių tikslų. Vėlgi ta pati dezinformacija, melagienos, kas šiai dienai ir labai aktualu, gal tai nėra tiesiogiai susiję su kritinė infrastruktūra, bet nuo to prasideda ir po to jau kalbam apie vienokią ir kitokią kenksmingą veiklą, atakas, bandymą prieiti prie infrastruktūros duomenų ir taip toliau. Be to, žinoma, turime įvairiausių cyber range, kitaip tariant, treniruočių platformų, kuriuose išbandom vienokius ar kitokius sprendimus, aiškinantis, kaip jie galėtų paveikti tą infrastruktūrą. Bet kadangi minėjau, universitetai yra patyrę jau pakankamai įdomių nuotykių praeityje, tai IT skyrė jau yra su antpečiais toje srityje, tai mes taip pat naudojame tos sukauptus duomenis, ką ir paminėjo Šarūnas, netgi dalinamės tam tikrą CTI informaciją naudojantis platformomis ir kiek girdėjau ir kitų prireikė tam tikros informacijos, kurią Vilnius Tech buvo į tą mūsų platformą, kuri nėra vien tik tarp universitetų įdėję šiek tiek informacijos. Taip, to užsiminėjom kasdien ir netgi norime, kad ir ne tik mokslininkai, ne tik tyrimai, bet ir jaunieji mokslininkai, aš vadinu studentus, visus jaunaisiais mokslininkais, kad jie irgi tame būtų ir kuo daugiau turėtų praktinių įgūdžių ir kartu su mokslininkais prie to prisidėtų. Taip pat ir baigiamuose darbuose norim, kad jie panaudotų duomenų rinkinius, kurie yra surinkti būtent tokių simuliuojamų ir ne tik simuliuojamų atakų metu, na, kas leidžia matyti tą prizmę tokią per kritinės infrastruktūros prizmę per sudėtingų tokių sofistikuotų atakų kampą.
2: Šarūnai, kas yra didžiausios rizikos pavojai, kalbant apie kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą? Ką mokslininkai įvardyt gali kaip, na, tikrai didelį pavojų mūsų būtent kritinė infrastruktūra ir kaip mes na, turim apsisaugoti nuo to.
4: Vitalijus čia gerai paminėjo, kad yra labai svarbu turėti čia ir dabar, tai yra turėti stebėseną, turėti galimybę, reiškia, aptikti grėsmes. Mes žengiame žingsnį dar į priekį ir teldami pajėgas kartu su valstybinės institucijomis, su ministerija, krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, bet nadarbiaudami kartu žengiame žingsnį į postkvantinio atsparumo, tai yra ta grėsmė, kuri ateis per artimiausius 3 metus, tai šitoje vietoje, kada kvantinis kompiuteris arba kvantinio kompiuterio galės atšifruoti mūsų visų komunikacijos kanalus, tai yra visų šifruotus duomenis, tai žengdami šitą žingsnį, tiek mokslininkai pasiūlė būdus metodus, perkeliant jau egzistuojančius standartus, į identifikavimo matricas tiek kartu dirbdami su krašto apsaugos ministerija pasiūlėme ir padarėme pakeitimus kibernetinio saugumo įstatyme, kur visiems mūsų kibernetinio saugumo subjektams, kurių mes turime iki 1500 jautrių, būtų labai aišku, ką reikia daryti, kada reikia daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai yra sudėliotas planas, eiga, inventorizavimas ir teikiamos priemonės, kuriomis galima tai padaryti automatizuotai. Tai ne vien tik tai verslą, bet ir valstybinį sektorių tame tarpe ir įstatymo galę.
2: Vitalijau, ką mes iš tikrųjų turime apsaugoti, į ką kesinasi tam tikrų kibernetinių trikdžių metu, na, tie įsilaužėliai, taip vadinkim, nes mes galim sakyti tą frazę, ar ne, kibernetinis saugumas kritinės infrastruktūros, bet kaip paprastam žmogui suprast, ką mes čia saugom, koks čia dar kibernetinis saugumas?
3: Aš turbūt paimsiu keletą pavyzdžių. Visi žinom, kad naudojame įvairias technologijas apsaugoti svetainės, apsaugoti tam tikrus resursus nuo piktybiškų jėgų iš kitų šalių, kurios tiesiog nori, kad tam tikri resursai neveiktų. Ar ne? Čia kalbam apie įvairius Cloudflare sprendimus ir taip toliau. Bet tai tuo pačiu atneša ir sistemos labai svarbų komponentą, kaip kritinį tašką arba netgi silpnąją grandį. Kitaip tariant, aš matau, kad tuoj prieisiu prie to, ką mes saugome, šiek tiek iš kito kampo. Nėra vieno sprendimo galima apsaugoti kritinį infrastruktūrą, nes kritinį infrastruktūrą galime mes matyti skirtingų kampų. Vieniems tai yra ryšys, kitiems tai yra vanduo, energija ir panašiai. Bet šiuo atveju, naudojant labai gerus sprendimus, bet kurie yra dengintis daug resursų, mes vėlgi rizikuojame, kad to sprendimo neveikimo metu mes neturėsime iš vis prieigos prie tų resursų. Tai čia turėtų nebūti ieškoma vieno sprendimo, kuris apsaugotų viską. Mes dabar tai bandome daryti, nes yra lyderiai rinkos arba yra sprendimai, kurie sako, štai duok šitą sprendimą ir viskas bus gerai. Bet vienaip ar kitaip jie nėra veikiantis savaime, jie yra veikiantis per kažkokį tai servisą, paslaugą, jam reikia ir ryšio ir panašiai, kas sutrikus arba tam tikros sistemos trukdžiams ar trikdžiams įvykus, galime nepasiekti labai svarbių resursų. Na, o saugome kritinį infrastruktūrą, visą tai, be ko mes neįsivaizduojame šio laikinio gyvenimo, kaip, jeigu pažiūrėt, paprasti gyventojai, ar ne, o valstybinės institucijos jau saugo tai, kas yra sukaupta per daug metų ir ko negali kažkur paslėpti arba išdalinti aplink esančiose šalyse, nes na, vėl yra tam tikri reikalavimai. Tai nėra vieno gero sprendimo. Skirtingą kritinį infrastruktūrą reikėtų apsaugoti skirtingais sprendimais. Na, norinčių prie to prieiti ar išbandyti visą laiką atsiranda ir matom aplinkinėse šalyse čia kelių mėnesių laikotarpyje buvo tų bandymų, kurie parodė, kad ta kritinė infrastruktūra vis dėlto yra, gal nėra lengvai pažydžiama, bet ten tam tikrų trūkumų vis tiek yra net, jeigu ir tu...
2: Čia turi to meni ką?
3: Turiu meni kaimynės Lenkijos šalies incidentus.
2: Jeigu galite trumpai, tai apie juos, kas galbūt nesusidūrė, negirdėjo.
3: Buvo bandoma atakuoti kritinį infrastruktūrą ir tam tikri sutrikimai buvo, bet na, jie nebuvo kritiniai, kad visiškai neveiktų sistemos, tai daugiau komentuoti nenoriu, nes ta informacija vėlgi buvo apie ją diskutuojama, bet visų konkrečių detalių nežinant, galima šiek tiek prispekuliuoti ir vėlgi na, ta informacija vis tiek gal kad nors ir bus pateikta detaliai, nes vėl kalbam apie infrastruktūrą, ta, kuri labai svarbi yra šaliai, tai šiuo atveju na, tų detalių nebuvo pateikiama, bet akivaizdu, kad bandymų tų būna kas kart ir na, matome ir Lietuvoje tų bandymų būna gal ne visiškoj kritiniai infrastruktūrai, na, nes pasibandyti dažniausiai piktavaliai mėgsta ne ant pačio stipriausio taikinio, tai kas be ko tas kiekvieną dieną vyksta, tai vyksta turbūt nebūtinai puolimo arba atakavimo pobūdžiu. Pusė darbo arba daugiau nei pusė darbo yra pasiruošimas, tai tas pasiruošimas vyksta kiekvieną dieną.
2: Šarūnai, Vitalijus užsiminė, kad nėra vieno bendro sprendimo kritiniai infrastruktūrai, dėl to, kad tos kritinės infrastruktūros yra daug ir skirtingos. Kiek jūs matote sprendimų ir apskritai, kiek čia turi mokslininkai daug dirbti, kiek čia jų reikia sugalvoti ir ar na, atsižvelgiama į tai, ką mokslininkai sukuria ir į tai, ką siūlo. Nes na, tai yra... Kaip ir minėjote, tai ir verslas turi prisidėti, nes tam turi būti finansų.
4: Taip, ir aš iš tikrųjų pratęsiu Vitalijaus mintį, tai yra Vitalijaus pateiktą pavyzdį su Lenkija, kur buvo nukreipta ataka į energetikos sektorių konkrečiai. Ir mes labai džiaugiamės, nes vienas iš tyrimų blokų ir buvo elektros energija. Konkrečiai tai Lietuvoje gerai žinomas saulės energijos reiškia atidavimas į mūsų infrastruktūrą, į ESO atidavimas. Šiuo atveju tai vienas iš tų, reiškia, testavimų, tai čia kartu, reiškia, ir su verslu, ir dirbant su ministerija, mes džiaugiamės prisidėję prie to, kad ir įtakojame ir įstatymo pakeitimą, 73 konkrečiai įstatymo trečios dalies, kur reiškia, galėjome nustatyti minimalius reikalavimus kibernetiniai saugai, reiškia, pagal egzistuojančius tyrimus, pagal geriausias praktikas, ko reikia minimaliai tam, kad mes apsaugotumėm infrastruktūrą, kur yra daugiau negu 100 kW, jeigu perdama iš saulės energijos, tam, kad neatsitiktų situacija tokia, jog sąlyginai mes visi esame informuoti, kad šitas saulės baterijų parkai, tai yra nu, privatų saulės baterijos parkai, yra paremti kinišką programinį įrangą, kinišką saulės baterijomis. Na, ir jeigu tai pasitiks vieną dieną, reiškia, kad su kažkokiu atnaujinimu ateis ir toksai parkas taps neprieinamas, tai nu, Lietuva praras didžiulį gabalą elektros energijos ir šitoje vietoje gali atsitikti netgi sinchronizavimas, tai tam reikalingas perimetro gynimas, bet neatsitiktų arba, reiškia, nustatomos taisyklės, priemonės, kuriomis reikia tai daryti, tai vat sutelkia tokias jėgas tyrimų pagrindų ir geriausių praktikų, reiškia, pasirinkimų, bendradarbiavant tarp ministerijos, ESO, verslo ir universitetų išėjo įstatymų pataisos ir nustatymai, ko reikia minimaliai, kad būtų tokia kritinė infrastruktūra apgimta. Tai vat jūs sakote, ištaka yra mokslas, verslas tvirtina, kad jo, tai yra, nu, iš tikrųjų yra tam pagrindui, o vyriausybė šitoje vietoje deda paskutinį tašką ir sako, tai tampa norma, įstatymo norma, kuri turėtų būti gyventa visų tam, kad mes visi gyventumėm saugiau ir kritiškai apsaugoti.
2: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Vitalijumi ir Šarūnu kalbamės apie kibernetinį saugumą ir būtent saugant kritinę infrastruktūrą. Aš norėjau paklausti, mes daug kalbėjome apie tai, ką daro Lietuva, ką daro universitetai, kad veikia ir verslas, ir valstybė, tiksliau valstybinės institucijos ir kartu tokia sinergija vyksta. O kur dar Lietuva atsilieka nuo kitų šalių, kalbant būtent apie kibernetinį saugumą, ar mes kaip tik gal pirmaujame, Vitalijau, kaip jūs matote, ar mes dar turime ko išmokti, atsiliekame kažkur, ar visgi, na, galim rodyti kaip tik pavyzdį?
3: Labai gerai laikomės. Yra kur geriau. Čia visai neseniai turėjom delegaciją iš Vokietijos dėl Baltijos šalių saugos per įvairias prizmes, kibernetinę saugą įskaitant. Tai ten rodė šviežų reitingų sąrašą arba lentelę. Tai ten Lietuva buvo aukščiau nei 10 pozicija, o ta pati Vokietija buvo šiek tiek žemiau. Tai vokiečiai ir atvažiavę čia buvo ir norėjo pasimokyti ir turim tų organizacijų, kurios iš tiesų Lietuvoje yra lyderės ir gali pamokyti nemažai šalių. Na, konkrečiai turbūt nenorėčiau kalbėti, kur galėtume dar geresni būti, ar ne, ir vėl, kaip sakiau, transformuosiu tam tikrus klausimus dėl savo priežasčių. Na, tai aš sakyčiau, vat ką paminėjo ir Šarūnas, aš matau, kad mokslas šiek tiek turėtų greičiau arba imti tai, kas visiems nežinoma yra tam, kad kaip prireikia, arba mes tai jau taikome, ką ir paminėjo apie postkvantinę kriptografiją, kvantinių raktų apsikeitimo įvairias sistemas. Ir čia buvo labai geras pavyzdys, aš sakyčiau, turbūt vienas iš pačių geriausių pavyzdžių, kaip mokslas, mokslininkai galėjo pateikti atsakymus, neieškoti atsakymų, kai atėjo su atsakymais valstybinės institucijos ir tos pačios ministerijos, nes dokumentų tai ruošybai jau reikia atsakymų, ne tyrimų, mokslininkai pateikė iš karto atsakymus. Ir tos pačios ministerijos noriai klausė mokslininkų, buvo apsilankę ir Vilnius Tech, Šarūnas, kad dalyvauja, visi turbūt žino, yra vienas iš tų, kuris netgi buvo, žinojo, kad reikės to atsakymų ir buvo jos pasiruošęs įvairią formą. Tai atinkama institucijos labai puikiai padarė irgi savo namų darbus ir rezultatas, manau, kad bus puikus. Tik vat čia dar reikėtų, kad tai plačiau būtų, ne vien tik tokiuose nišinėse srityse, kas leistų pasiektą geresnį, glaudesnį bendradarbiavimą ir pakalbėti gal apie tas vietas, kur galėtume būti dar geresni. Nes, na, sakyčiau, šiek tiek galbūt orientuojamas per daug į tam tikrų gamintojų arba tam tikrų sprendimų tiekėjų taikomus įrankius. Reikėtų šiek tiek žiūrėti plačiau, nes, na, tie įrankiai, tie sprendimai, viskas su jais gerai yra, bet galėtų platesnis mąstymas arba matymas vat, su mokslu kartu bendradarbiaujant su valstybiniais duomenų turėtojais, kurie mato plačiau nei universitetai. Iš čia būtų galima turėti geresnių rezultatų, nes tuomet tu būtum pasiruošęs konkrečiai, kas tau yra svarbu, netaikytum tai, kas globalesnėje rinkai pritaikytum.
2: Šarūnai, kaip jūsų nuomonė, ko dar trūksta Lietuvai, a kur mes pirmaujame, ką galėtumėm parodyti kitiems, o ko išmokti iš kitų patys?
4: Taip, iš tikrųjų, postkvantinis atsparumas, iš tikrųjų, jisai buvo pradėtas, kuo turbūt, kokie 3 metai atgal. Ir nu, tai parodė, kad nu, tik tai reikia laiko, kad ateitų ir suprastumėm. Iš tikrųjų, Lietuva galėtų pasidžiuoti fintechų kibernetinio saugumo srityje. Turbūt labai didelę dalimi prisidėjo Lietuvos bankas, kuris irgi perkelė reguliavimą ir tai tapo privaloma. Ir iš tikrųjų, kadangi pinigai yra jautri tema, tai fintechų tema ir kibernetinė sauga yra tiek reguliuojama, tiek iš tikrųjų labai pažengusi ir drįstu pasakyti, kad tikrai Europos Sąjungos narės mokosi iš Lietuvos, iš, nu, konkrečiai iš fintech srities, į kur reikėtų eiti ir ką mes jau beveik metai laiko eskaluojame ir teigiame, tai reikėtų keisti požiūrį į informacijos saugos pareigūno rolę arba funkciją, dėl to, kad ateina mašininis mokymas arba dirbtinis intelektas ir mes sakome, kad jis turėtų transformuotis, tai yra funkcija, turėtų transformuotis į kibernetinio saugumo dirbtiniam intelektui vadovas arba Chief Artificial Intelligent Officer, tai yra CISO, turėtų atrasti tokią koncepciją, kuri vis stringa Europos Sąjungoje, bet tai yra neišvengiama dėl to, kad tiek AI aktas ateina, tiek yra reguliavimas, tiek yra jautrių duomenų poveikis. Tai jau mes metai laiko, kaip su šita koncepcija einame ir sakome, kad nu, jinai yra būtina, būtina keisti ir turi būti santykis tarp žmogaus, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą ir mašinio mokymo modelių paremtų agentų, kurie tą procesą spartintų. Tai reiškia, mums reikia įsivertinti, kokioje mes vietoje esame dabar, nu, ar verslas, ar valstybė šioje vietoje, ir B, transformuoti funkciją ir galę. Tai vat, kai mes daisime iki šitos vietos, čia, manau, bus esminis pokytis Lietuvoje ir esminis proveržis Lietuvoje, dėl to, kad mes visus procesus įgalinsime efektyviau veikti. Esu tom tikras.
2: Dar labai trumpai pabaigai, Vitalijau, ką jūs norėtumėt, kad na, universitetuose atsirastų, ar tai daugiau investicijų, ar specialios studijų programos, ar na, daugiau įrankių tam tikrų prieinamų būtent universitetui ir kompetencijų centrų jūsų vadovaujamui, tai ko reikėtų universitetui?
3: Įrankių turim, jų niekada nebūna per daug. Programų vėlgi yra ir transformuojam ir suprantam, kad dirbtinis intelektas ir kibernetinė sauga viskas labai glaudžiai susiję ir ką minėjo Šarūnas, dirbtinis intelektas visiems pakeis jų darbo roles ir reikės automatizuoti daug įvairių darbų. Bet čia, sakyčiau, reikėtų daugiau jungtinių projektų, ką ir čia šiandien kalbėjom ne kartą, nes tie jungtiniai projektai, jie įpareigoja pasiekti rezultatų ir siekdami tų rezultatų vat, atsiranda ta sinergija ir nebereikia rodyti pirštais, kas turi būti pirmas, ar turi programa būti pirma, ar turi ateiti studentus įdarbinantys arba studentus priimantys į darbą darbdaviai ir sakyti, kad čia reikėtų pakreipti šitą studijų programą į tai. Tai natūraliai atsiranda tam tikra sinergija ir, žinoma, daugiau koncentruotis į praktiką, nes šiai dienai enciklopedijų niekas nebevarto, ar ne, ir tos teorinių žinių tiek daug nereikia jų, bet reikia jas kitaip taikyti ir turime į daugiau praktiką ir vat, turime mokytis naudotis šiuolaikiniais įrankiais ir jeigu mokysimės, kaip šiuolaikinius įrankius naudoti ir taikyti kartu su projekte esančiais partneriais siekdami na, tų pačių tikslų, o čia galėtų tai automatiškai ir pakeisti na, kaip studijuoji, kokie gaunasi rezultatai, bei kaip tu taikai tai, ką galbūt tu žinai, kad kas egzistuoja, bet gal nematei, kaip tai reikėtų taikyti. Ir vat, su tokia grupė žmonių susirinkus tikrai rezultatų pasieks ženkliai geresnių. Na, matom, kad jau pasiekėm, bet reikėtų tai išplėsti tiesiog.
2: Šarūnai, ar turėtumėt ką dar pridėti, ko dar trūksta universitetui?
4: Gal kaip universitetui, nu, universitetui tai turbūt reikėtų įvardinti vis tiek mokslo institucijos arba, nu, bendrai, ne kažkuriam tai konkrečiai universitetui, bet turbūt čia plačiau. Aš sakyčiau, kad turėtų būti dvi kryptis. Mano gilių supratimų viena yra infrastruktūrinė kryptis. Reikia suprasti, kad gerai, kol mes gyvename taikių metų, tai vat kaip tik tas yra momentas ruoštis potencialiai galimoms ateinančioms grėsmėms. Ir kadangi mes turime mokslo institucijos, kurios jau yra sujungtos į infrastruktūrą, tai reiškia, nuo, grubiai tariant, nuo darželio iki universiteto, tai visuotinės mobilizacijos atveju įsivaizduokite, kad tai taptų koordinavimo centrai, kuriais galima atiduoti tikrą, nepadirbtą, neiškreiptą informaciją, tai yra ne fake informacija, o tikrą komunikaciniais kanalais. Ir jeigu mes dalį nukreiptumėm pinigų iš šios infrastruktūros, na, pavadinkime, atnaujinimui ir įveiklinimui, tai grėsmės atveju mes turėtumėm ypatingai gerą poratinklį. Tai reiškia, įsivaizduokite, kad darželį ar kokioje tai mokykloje galima būtų sutelkti žmonės, kurie gautų tikrą informaciją ir mes turėtumėm tokius komunikacijos kanalus. Tai reiškia, komunikacijos kanalo infrastruktūriniai dalį, nes mokslo institucijos yra išdirbus šitą susijungimą. Tai didžiulis tinklas. Na ir turbūt kitas, jeigu mes eitume į mokslą arba į mokslo kryptį, tai aš galvoju, kad jeigu švietimo ministerija kažkada tai keistų viziją ir sakytų, kad labai svarbu gauti rezultatą ne moksleivių kiekių, o kompetencijų vienetais matuoti, reiškia į kompetencijų žemėlapis arba įgytas kompetencijas, tai turbūt pakeistų konceptualiai studento baigusio gebėjimus prisijungti prie bendros infrastruktūros. Ir jeigu šitoje vietoje dar prisijungtų krašto apsaugos ministerijos, tai kaip yra labai gražių pavyzdžių Izraelyje, pavyzdžiui, tai mes galėtumėm turėti iš dalies paruoštą kibernetinio saugumo gynybos vienetą, tai yra žmogų, kuris turi galimybę arba turi gebėjimus arba kompetencijas nebūtinai šaudyti, bet turi gebėjimus ginti su kompiuteriu, su infrastruktūra, su savo gebėjimais prisidėti prie perimetrinės arba tos vadinamos hybridinio karo gynybos. Ir mes galėtume akumuliuoti milžinišką resursą. Nes jaunas žmogus, jisai imlus technologijom, jeigu jį teisingai nukreipti, mes turėtumėm ypatingai stiprų gyvą kibernetinį skydą iš visuomenės.
2: Taip, ačiū Jums labai, kad pasidalinote savo įžvalgomis ir papasakojat, ką veikia universitetai, ką veikia universitetų kibernetinio saugumo arba skaitmeninės gynybos kompetencijų centrai. Tai čia kartu su manimi laidoje buvo Vilnius Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas ir taip pat jiems padėjau atskleisti gal bent šiek tiek temą aš ir tautė Tauskaitė Stanislavaitė, čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie gydytojus, AIDS pradžią Lietuvoje, politiką ir longevity arba ilgą amžystę. Būtent šias temas aptarsime kartu su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslo daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Labadiena, Sauliu.
2: Sveiki.
1: Džiaugiuosi, kad tavo kelias pagaliau atvedė ir mano laidą, nes tave pagauti, tiesą sakant, yra pakankamai sudėtinga, aš puikiai suprantu užimtumą. Ir sakyk, prašau, ar galima sakyti, kad būtent dabartinius metus, pastaruosius metus esi labai užsiėmęs?
2: Nepasakyčiau taip, kad kažkuo ypatingai, aš visą laiką buvau, kaip sakant, ir noriu ir toliau būti užsiėmęs, grįžtant prie tos pačios temos apie ilgamžystę ar panašiai, nes turbūt vienas iš variklių gyvenime ir yra, kad nebūtų nuobodu. Apskritai skaitau, kad man pasisekė gyvenime, kad nekartą esu sakęs ir parašęs netgi vieno iš savo knygų, kad manau, kad pasisekė sutikti daug gerų įdomių žmonių, kurie paliko kokį tai, kaip sakant, na, tikrai žymų pėdsaką mano gyvenimo profesiniam kely. Na, ir kalbant apie taverimą, kaip pavyzdys, mes seniai jau esam pažįstami. Taip. Ir čia tarp kitko netgi kalbant apie tą patį kreipinį, nes kartais, na tiesiog juokinga, kaip matai, kaip žmonės, na, labai paprastai supaprastina ir ten sutūjina, ypač, kad ir dabar, sakysim, būnant Seime, kartais tokia atlaidžia šypsena tiesiog sukelia. Kitas klausimas, kad dabar, sakysim, studijoje, nežiūrint tai, kad mes abu kolegos, abu gydytojai senai pažįstami, bet čia galbūt žandras ir reikalauja tokio šiltumo, tokio paprastesnio kreipimosi. Tai ir atsakant dabar į pačios klausimą dėl užimtumo, tai vis tik tai atsiliepti į pačios kvietimą atvykti laidą, tai buvo galbūt ir ne paskutinis mano prioritetas. Kitas klausimas, kad suderint būtent tą dieną, tą laiką, tą valandą. Taip. O šiaip manau, kad viena iš bėdų galbūt yra, kalbant apie visuomenės sveikatą, apie žmonės dirbančius visuomenės sveikatoj, kurie galbūt nelabai supranta žiniasklaidos, na, to žanro, kaip sakant, specifikos. Ir aš puikiai suprantu, kad jums, dabar kalbam apie jūsų laidą, reikia tada, kada jūs turit galimybę filmuoti. Tiems, kurie, sakysim, yra žiniukai, pavadinkim taip, jiem reikia, kad tu būtum prieinamas, kaip sakant, pasiekiamas būtent tą minutę, čia ir dabar, kada jie prašo. Tai vat šitą aš seniai, viena iš taisyklių, kur, kaip sakant, seniai išmokom savo profesinį veikloj.
1: Tai kalbant apie tą užimtumą, vis dėlto, ar pastarėjai darbai ir kur dabar tenka tau dirbti, tai yra Seimas, taip, tai yra, ar galima sakyti, kad tai yra, na, reikalaujantis dar daugiau laiko, nes žmonių besikreipiančių, visokių klausimų yra, na, kurių galbūt, tai, kai buvo kitose pareigose, nebuvo aš tik besikreipiančių.
2: Besikreipiančių tikrai taip, bet žinot, tada, matot, automatiškai aš įpratęs su visais kalbėti, kaip sakant, ant jūs ir daug jaunesnius už save ir savo padėjėjus ir taip toliau. Kaip mes kalbėsim, ar politkorektiškai ar profesionaliai aiškiai? Aš šitą dažnai užduodau ypač tarptautinį auditoriją, ypač šnekant svetimą kalbą, kaip sako ta broken English, ir skirtingų kultūrų žmonėm. Pirmiausiai labai svarbu būdavo susitarti dėl savokų, nes kartais gali būti taip, kad mes galvojam, kad kalbam apie tą patį, bet tą pačią savoką galbūt skirtingai suprantam. Tai vat jeigu kalbėt ne kiek politkorektiškai, kiek profesionaliai aiškiai, tai aš pajutau vieną dalyką, kad Seime yra du galimybės. Dvi galimybės, kaip sakant. Arba jeigu tu tikrai nori maksimaliai, sakykim taip, būt naudingas, maksimaliai dirbt dėl to, dėl ko tu ir atėjai, sakysim, į Seimą, kad kažką tai padaryt, tą, kad tu gali, kas yra tavo žiniom, tavo įgūdžiam, tai užimtumas bus tikrai didesnis negu galbūt kitam darbė. Mm. Bet jeigu tu nori vien tik tai, sakykime taip, pabūt Seimo nariu, paspausdint ten, kaip sakant, mygtukus balsuojant ar retkarčiai susireikšmint išeit prie mikrofono, tai tuomet to laiko galbūt bus daugiau. O atsakant į užklausas, taip, žmonių kreipiasi labai daug įvairiom temom. Na, aš paprasčiausiai stengiuosi ten, kur tikrai, na, ne mano, galbūt, sakykime, taip, kompetencijos rytis ar ne mano kuruojamos rytis, tai aš bent stengiuos žmonėms, kai labai konkretus koks tai klausimas, nukreipt, pasiūlyt, į ką galbūt kreiptis, o priešingų atveju tai stengia sureaguoti visus, į visus į visas užklausas, kiek tai manoma.
1: Na, aš vis tiek su tavim kalbėdama daugiau matau tavyje gydytoją, kolegą, profesionalą, ir galbūt klausimai bus daugiau susiję su ta sritimi, kada Saulius Čaplinskas buvo gytojas, na, dabar gytas, mes gytai mūsų netima licencijos. Ir mes visą gyvenimą būsime gydytojai. Sakyk, prašau, žiūrint tavo tikrai turtingą ir turiningą biografiją, ar buvo labiau užimtų gyvenimo metų, negu kad dabar? Nežiūrint, kad tu tikrai aktyviai dirbi.
2: Aš pasakysiu, dvi savaitės buvo ypatingai įtemptos ir ypatingai sunkios. Už tas dvi savaitės, tiesą sakant, aš uždirbau galbūt kiek per vos ne pusę metų. Tai buvo AIS programų menedžerių kursai Kopenhagoj, kurie susidėjo iš, tarsi iš trijų dalių. Iš vienos pusės tai buvo mokinti, kaip vykdyti AIS programą, tapt tuo menedžeriu. Iš kitos pusės, kaip mokyti kitus taptais menedžeriais, ir lygiagrečiai dar aš buvau prašomas žiūrėti, kursai vyko anglų kalbą, žiūrėti vertimą į rusų kalbą, visos tos medžiagos, kaip sakant, ar jinai na, atitinka teisingai terminologijos, ypač terminologijos prasme. Tai dabar jūs taip užklausite, tai ir tu taip užklausite, tai ekspromptu vat šitą prisiminiau, kad tada buvo tikrai ypač sunku, bet dabar malonu prisimint.
1: Ir tai buvo kuriais metais?
2: Oi, tai buvo prieš daugiau negu kaip prieš 30 metų, dar daugiau netgi. Beje, Rima, ar galiu paklausti, o kuo ypatinga buvo AIDS liga nuo kitų ligų? Kad taupyt eterio laiką, tai noriu pasakyti taip, kad vėlgi grįžtant prie šitos profesinės patirties ir prie tų žinių, jokia kita sveikatos problema ir apskritai jokia galbūt kita problema, galbūt išskyrus ekologiją, neturėjo tiek daug tarptautinio bendradarbiavimo ir neturėjo tiek daug galbūt viešųjų ryšių, pavadinkim taip, mokymo. Kodėl? Ogi todėl, kad prisiminkim, kas prieš 40 metų, ką reiškia AIDS. Tai reiškia, kad jaunas žmogus užsikrečia lytiniu keliu arba per narkotikus pagrinde, ir tai reiškia, kad jisai 100% mirs anksčiau laiko, po kokius 7 galbūt metų pradės sirgt, dar keli metai ir kiekvienas numirs.
1: Turbūt tai, dar buvo trečias dalykas, narkomanas, jaunas žmogus ir dažniausiai homoseksualus.
2: Lytinis kelias, tai čia taip, eina kalba buvo, apie lytinį kelią, kaip traktuojama kita šneka, bet iš esmė, kad tai jo kalba, beje, nieks nepasikėtė ir dabar, pasikėtė tik tai, kad dabar yra gydimas, kad kaip aš vis rimtai ir su jumru sakau, kad šiais laikais mirt nuo AIDS, tai reiškia, nu, blogas tonas, ar kaip mes pavadinsim, nesvarbu, tai reiškia, kad tu paprasčiausiai nepasirūpini savo sveikata, kad sužinot, kad tu turi šitą virusą ir toliau tada vartot medikamentus taip, kaip pasakė gydytojas. Ir toliau tu gali gyventi pilnavertį gyvenimą, tam tikrais atvejais netgi tikėtina gyvenimo trukmė pailgė vienais metais, dėl to, kad žmogus pakeičia savo gyvenimo būdą, labiau rūpinasi savo sveikata. Tai va,
1: tas AIDS, kuo jis buvo ypatingas?
2: Va? Tai va, tai jisai ir buvo ypatingas tuo, kad tada reikėjo ras būdų, kaip prieit prie žmonių, pirmiausia, kaip prieit prie tų žmonių, kurie buvo užribio žmonės, ir dabar dalis iš jų dar vis tik tai yra užribio žmonės, ir kaip, na, ras būdą, kaip jiems, na, padėt, kad jie patys priimtų sprendimą dėl savo elgesio keitimo. Ir vat jeigu perdaryt dabar kitą mintį šuolį, vat AIDS programa ir išmokė to, kad aš negaliu priversti, sakysim, gerbiamos kolegos, kolegės Rimos ir pakeisti jos elgesį. Jinai pati tik tai gali nuspręsti, kaip jai elgtis. Tai žiūrėkit, kas atsitiko COVID pandemijos metu. Priešingai. Mes bandėm priverst žmonės, na, sakykime taip, keisti jų elgesį. Kurį tai laiką baimės tas, kaip sakant, faktorius suveikė, bet tik tai trumpą laiką. Tai, vat, rezumuojant, tai šitą temą būtent ir reikalavo ypatingos tos, na, empatijos ir ypač tiems žmonėms, kurių, sakykime taip, elgsenai galbūt tu nepritari, galbūt netgi įsmerki, galbūt netgi jinai yra nusikalstama elgsena. Bet kaip žmogus, kaip gydytojas, paprasčiausiai tu turi priimti jį kaip žmogų nu, ir atitinkamą jam padėti.
1: O iš tikrųjų, jeigu dabar na, apie AIDS šiek tiek dar pakalbėti, kaip jo situacija dabar Lietuvoje? Lietuvoje, Europoje, pasaulyje...
2: Na dabar,
1: mažėja jo skaičius.
2: Žiūrėkit, nu, jeigu paklaus dabar lygiai taip pat gerbiamų radio klausytojų, kokia dabar situacija su COVID-u? Ar jisai dingo? Nedingo.
1: Nedingo.
2: AIDS'as nedingo. Tuberkuliozė nedingo. Taip. Ir taip toliau. Taip. Paprasčiausiai, ką aš ir sakiau, ypač COVID-o pandemijos pradžiai, kad visos pandemijos su laiku baigėsi ta prasme, kad pereina į tą endeminę stadiją. Tai yra, mes susitaikom ir priprantam gyvent su nauju sukėlėju, su nauju virusu. Taip. Ar tai būtų žmogaus imunodeficito virusas, ar COVID-as, ar tas pats gripas, kur irgi buvo sukėlęs pandemiją. Tai mes prisitaikėm prie to ir paprasčiausiai nebekrempėm dėmesio, bet tai kainuoja. Tai kainuoja mūsų, sakykime taip, organizmui, mūsų sveikatos sistemai. Jeigu kalbėta apie živ infekciją, tai dabar gydymas yra daug pigesnis jau. Atsirado ant pažangus vaistai, generiniai vaistai ir taip toliau. Bet jeigu kalbėt... Vėlgi, jūs puikiai žinot, bet jeigu užduot dabar gerbiamiem radio klausytojams, kokia infekcinė liga Lietuvai, Lietuvos visuomeniai, Lietuvos biudžetui kainuoja daugiausiai. Turbūt retas atsakys, kad gripas.
1: Gripas?
2: Kad banalus gripas kainuoja daugiausiai. Kodėl? Ogi, turbūt jau mes, bent jūs jau suprantat, kodėl. Daug žmonių serga. Taip. Vienas kitas dėja išgyvena, miršta, bet kokia tai našta yra ir šeimai, ir pirmiausiai visai ekonomikai, ir sveikatos sistemai, kai daug yra sergančių žmonių.
1: Tikrai, tikrai įdomu. Bet, reiškia, grįžtant prie živ infekcijos arba AIDS, jau dabar jaunimui arba, sakym, žmonėms, tai nebėra kažkoks siaubas. Kaip buvo tada, kaip buvo pati pradžia ir tikrai visi bijojo ir galbūt sulaikydavo netgi nuo kažkokių, na, tokių neapgalvotų veiksmų, na, sakykim, tam tikras kaip moralės sargas buvo.
2: Ne, galbūt to tikrai sulaikydavo, bet vėlgi trumpą laiką prie baimės pripranti. Juk San Franciske net ir gėjų saunos buvo, kad užsidarydavo ir taip toliau. Bet eigoj visi prie to, na, kaip sakant, prie baimės greit, jinai veikia tam tikrą tik tai laiką. Bet jeigu kalbėt kitą temą lygiagrečiai irgi siejasi su to pačiu ilgamžiškumu, stresas, trumpalaikis stresas veikia teigiamai. Bet kai jisai ilgiau užsibūna, tai tada jau yra neigiamas poveikis sveikatai. Tai vat prie šito tas stresas, kalbant apie tai, kad tu gali susirgti, sakysim, taip pavojinga liga, na, jisai ilgainiui atlėgo ir pirmiausiai atlėgo dėl to, kad žmonės pamatė, kad jeigu aš vartoju vaistus, tai aš galiu gyventi pilnavertį gyvenimą.
1: Ir jisai nebeužkrečia kitų, taip jau?
2: Ir labai teisingai. Ir jeigu žmogus teisingai vartoja vaistus, ką reiškia teisingai, tai aš pamenu vieni iš pirmųjų pacientų, kur būdavo 18-20 tablečių per dieną, 4 kartus per dieną skirtingų režimų reikėtų priimti. Dabar užtenka vienos galbūt kombinuotos tabletės vienai dienai, net geinama ir prie, kad vienai savaitai užtektų, tai svarbiausia to neužmiršti. Ir tada taip, tada viruso koncentracija organizme sumažėja iki tokio lygio, kad netgi lytinių kelių toks žmogus yra neužkrečiamas. Jo kraujas, jeigu perpilt, vis tiek bus pavojingas, vis tiek užtat kiekviena donacija yra monitoruojama, kad neatsitiktų tokių dalykų, bet žmogus gali gyventi ne tai, kad gyventi pilnavertį gyvenimą, netgi užaugint, sakysim, sako vaikus, susilaukti anūkų ir taip toliau.
1: O gimdymo metu gimdyti?
2: Tai atitinkamai, jeigu žemas viruso krūvis, tai tokiose šalyse, kaip Europos Sąjungos šalyse, netgi nerekomenduojama cezario pjūvio, netgi galima jau gimdyti per vieną natūralis.
1: Ir vaikas gimsta neužkristas.
2: Ir vaikas gimsta paprastai neužkristas.
1: Iš tikrųjų, kalbant apie AIDS, mes...
2: Na, čia progresas, mes matom, koks medicinos progresas yra.
1: Iš tikrųjų, ta prasme, šitą vietą tikrai taip ir manau, kad daugeliu klausytojų, vis tiek, profesorius Saulius Čeplinskas asocijuojasi su AIDS centru. Man taip pat irgi asmeniškai, kai pagalvoju, profesorius Čeplinskas, tai yra AIDS centras. Tai iš tikrųjų buvo tavo kūrinys.
2: Na, taip, bet čia aš galiu pasakyti ir atitinkamai atvirkštinį, kaip sakant, dalyką. Jeigu išgirsi Rimos balsą per radiją, tai turbūt, na, absoliuti dauguma radio klausytojų iš karto jau supras, kad va, tai kalba daktarė Balanaškienė, tai yra jos laida. Tai kur aš linkstu? Tai čia yra kaip leiblas, kaip prekinis ženklas jau.
1: Parašas toksai.
2: Taip, ir šitą kalbant apie AIDS centrą, apie prekinį ženklą, irgi aš ne pats, kaip sakant, šitą pasakiau pirmas, ar sugalvojau, nors iš bendro principo tai puikiai šitą žinau, kai atsimenu, kai buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas čia ofiso vadovas Lietuvoje ir sakė, kad AIDS centras tai tapo kaip prekinių ženklų.
1: Tikrai taip.
2: Bet į tai, tarp kitko, ne tik Lietuvoje, bet net ir tarptautiniu mastu. Bet aišku, kad į tai reikėjo eiti palaipsniui ir būtent dėka, sakykime taip, dėka nuoširdaus darbo. Ir drįšiau pasakyti vėlgi, kad pavyko suburt savo laikų gerą kolektyvą ir kur stengiausi, na, deleguoti kiekvienam savo, kaip sakant, atsakomybę, be abejo, padėt, kad jie mokytųsi ir panašiai, bet ir reikalaut paskui rezultatų. Ir kaip aš nekartą esu pasakęs, kad AIDS centre padalinio vadovas, jeigu savo srityje žinodavo mažiau už mane, tai aš taip ir sakydavau, tai kam tu man reikalingas tada? Nes savo srityje tu turi žinot daugiau, būt tos srities ekspertų. Ir žiūrėkit, kaip pavyzdys, kur tai 5-7, gal netgi buvę AIDS centro darbuotojai, dabar dirba vairiose tarptautinėse užsienio kompanijose ir kai kurie užėmė netgi jau aukštas pareigas. Tai vėlgi buvo kaip savotiškas rekomendacija, kaip sakant, rekomendacinis laiškas, kad tu esi iš AIDS centro. Tai labai norėtus, kad ir visur kitur, ir kitose institucijose, kad ir vadovas, ir savaime aišku, na, kaip sakant, darbuotojai, kad jaustų tą atsakomybę. Nu ir žiūrėkit, kad ir dabar mes esam senukų, kaip sakant, korporacijos, ar kaip reiktų pavadinti, pastate, ar ne, kur matosi, koks tai gražus ofisas ir matos, kokie, na, jauni, gražus, kaip sakant, žmonės dirba ir manau, kad jie tikrai vertina, kad jie dirba būtent čia, šitoj korporacijoj. Tai manau, kad ta kova už tą, pavadinkim tai, prekinį ženklą turėtų būti kiekvienoje organizacijoje. Ir labai apgailestauju, kadangi sutarėm, kad šnekam profesionaliai aiškiai, tai mano supratimu, ypač po pandemijos mes turim didelę bėdą. Kad ypač, pavadinkim taip, tuose valdiškose struktūrose, gan daug pastebėm, kad vis tik tai tas vadinamas, na, distancinis darbas, arba darbas iš namų, ypač pirmadieniais ir penktadieniais, nu, valstybinėse, pavadinkim taip. Ir tada, jeigu mes nekalbam tada apie darbo našumą, apie produktyvumą, apie tai, kad kovot už leiblą, už savo prekinį ženklą, savo institucijos, tai vat šitas norėtus, kad keistusi.
1: Įdomu, ar žmonės bėg bus galima sugražinti tą periodą iki pandemijos, kai buvo dirbama, kad dabar
2: na,
1: visi pamatė,
2: turbūt atgal niekada negrįšim, taip, turbūt patogu. Atgal niekada negrįšim, jo, bet svarbu, kad būtų, ko gero, kodėl aš ir miniu tą, kad už prekinį ženklą, kad nu, jeigu žmogus, sakysim, kreipiasi, jeigu reikia atsakyti kažkokį tai ar užklausą, arba jeigu reikia kažkokį tai produktą pagaminti ar panašiai, ar tai bus nežinau, kompiuterinis projektas ar laiško atsakymas, tai kad tai padaryt maksimaliai efektyviai ir greitai. Taip. Kitas klausimas, kad sėdėdamas ant sofos, tu naujos sofos nepagaminsi. Bet yra eilė funkcijų, kur tikrai galima padaryti, galbūt netgi dar efektyviau dirbant distancinių būdų, bet vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimo apie buvusius centro darbuotojus, aš pamenu, kaip viena kolega perėjo į tarptautinę didelę kompaniją, dar labai seniai, dar sakykime taip, po sovietiniam periode, tai aš atsimenu, kai kokį pusę metų ar kiek ten laiko, tarptautinė kompanija reikalavo iš jos darbo metu kiekvieną minutę rašyti, ką jinai darbo. Tame tarpe, ką jinai daro, tame tarpe, kada geria kavą, ar kada eina, kaip sakant, pasivaikščiot, kur karalis pėsčias vaikšto ir taip toliau. Tam, kad įpratint žmogų, postsovietinį žmogų, efektyviai dirbti, taupyti savo laiką.
1: Na, dabar jaunimas pasakytų diktatūrą.
2: Bet dabar kitais metodais tada turbūt reiktų, vėlgi grįžtant prie to paties, kad aiškiai suformuluot užduotį ir tada atitinkamai kokie turėtų būti rezultatai. Na, kaip mes sakom, kad skaitiklis ir vardiklis, kad būtų.
1: Turėtų būti. Grįžkime dar prie AIDS centro ir tos pačios pradžios. Sakyk, prašau, Kas įvyko gyvenime, ar kokios čia buvo galbūt susitikimai, pažintis, kaip tu sakei, su tam tikrai žmonėmis, kurie na, nukreipė tave, nu kodėl tu ėmėsi iš to centro kūrimo?
2: Taip, taip tikrai galiu pasakyti dabar, kad nu, įdomus, kaip sakant, ar lemtingas susitikimas, kaip jau minėjau, kad sekėsi sutikti daug gerų žmonių savo gyvenimo kelyje. Aš paprasčiausiai, kai baigiau vidurinę mokyklą aukso medalį, įstoti į institutą, čia buvo labai nesudėtinga, mokslai irgi sekėsi gerai. Ir kai baigiau chirurginę subordinatūrą, tai buvo du keliai, arba važiuoti rajoną dirbti chirurgu, išduoju, ar aš turėsiu talentą būti to gerų chirurgų, ar ne. Ir iš vakaro gavau pasiūlymą pasilikti mikrobiologijos katedroj ir tęsti, kaip sakant, mokslinį ir pedagoginį darbą.
1: Kauno medicinos
2: institute tuometiniam, dabar sveikatos mokslo universitete. Ir būtent pabrėžiu, kad iš vakaro turėjau iš ryto duot atsakymą, tai čia toks posūkis kardinalus gyvenime. Na, o paskui, paprasčiausiai, jau buvau pradėjęs ten irgi mokslinį veiklą ir buvau pradėjęs galvot kokį pirmus įdirbius mokslinio darbo, o tada gavau pasiūlymą iš vieno kolegos, kuris turėjo gerus ryšius virusologijos institute, skoje, kad reikia važiuoti būtent test mokslus tenai, ypač virusologų trūko ir taip sutapo, kad tuomet ir atėjo šita problema, kuri tuo metu atrodė dar na, kažkokia egzotinė, kad taip, koks tikrai. Čia AIDS, kažkur ten Amerikoje, kažkur ten jodaočiai ar panašiai.
1: Kažkur išsikrėtė jo.
2: Taip, ir vienas kolega man sakė, ką tu čia sako rimtam vyrui, tai čia koks diabetas ar kitos taip, kokios problemos, koks čia AIDS. Na, ir beje, mano disertacija posovietiniai toj erdvėje iš AIDS temos buvo pirma, buvo nostrifikacijos ir dabar užtat, kai matau, kai kur ten tos diskusijos dėl tos disertacijų ten originalumo ar panašiai, tai kai man reikėjo sukurt naują test sistemą, ją išbandyti ir palyginti su kitom, ir beje, ten gavau pirmą politinę pamoką, žiūrėkit kokią. Aš kūrėjau diagnostikos metodą, būtent žmogaus imunodeficito viruso diagnostikai, ir lyginau jo kokybę su amerikietiško ir su prancūziško analogu.
1: Taip.
2: Ir tada disertacijos vadovai sakau, o kodėl aš lyginu tik su tais? Tai palyginkim ir su sovietiniam test sistemu. Jisai nusikė, sako, o ką tu darysi? Jeigu jinai bus prastesnė už akademiko, tu neapsiginsi. O jeigu geresnė, tu to labiau neapsiginsi. Tai, matot, čia...
1: Bet jau mes buvome nebe sovietiniais.
2: Mano disertacija aš atvažiavau steigt tą į centrą, iš karto tik apsigynęs disertaciją, jau pirmais nepriklausomybės metais.
1: Pirmi, kada buvo įsteigtas?
2: Pirmais.
1: 91 metais. Jau visiškai šviežia, visiškai.
2: Taip, ir tada aš atsimenu nepriklausomybę, čia toks na, kaip sakant, dvasinis pakilimas, taip. Ir mano dabar jau amžinatilsi pavaduotojas, gydytojas, trečiokas jokaudavo, sakydavo, kad mes Lietuvoje tikrai nepriklausomi, nes nuo mūsų niekas nepriklauso, bet tai čia mes jokavom tą prasme, kad vis tik tai AIDS'o gal nesustabdysim, bet vis tik turim padaryti, kas įmanoma, o vis tik tai nepriklausomybė, kaip sakant, na, sugebėjom išsikovot.
1: Iš tikrųjų, iš to vietoje mes turime įdomią diskusiją šiek tiek stabdyti, nes laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likti su žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
0: Sveikatos laikas.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame apie laiką, AIDS, mediciną ir pasirinkimus. Apie tai kalbame su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslų daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Sauliu, baigėme gražią natą apie nepriklausomybę 91 metus, iš tikrųjų tuos didžiulius tokius pokyčius ir AIDS centro kūrimą. Ir sakyk, prašau, kur tas tavo buvo tokia, kur tiksliau buvo ta paslaptis, kad jau tais metais, neturėdamas specialaus paruošimo, aš sakyčiau, tu puikiai mokėjai dirbti su žurnalistais. Tu juos kviesdavai, jiems pasakodavai. Ir turbūt AIDS centras buvo vienas iš tų tokių, na, įstaigų, kuri pakvietė žurnalistus ir padarė tiesioginį susitikimą su narkomanais, kurie tada tikrai buvo laikomi užrybyje ir tom mažumom, pavadinkim taip, ar da kaip. Tada jos tikrai buvo, na, kitas galbūt požiūris, negu dabar taip toliau. Ir aš atsimenu tą, nes kadangi pati dalyvavau tam susitikime, ta saki žurnalistų tą šoką tokį. O tu visus tu žmonės pristatėjai kaip normalių žmonės, kad jie yra mūsų visuomeniai, jie turi teisę gyventi ir jie gyvena ir jie serga ir kaip reikia su jais, ta prasme, kalbėtis ir visa kita. Tai buvo toks tavo drąsus žingsniai ir iš kur tas, ta prasme, mokėjimas, ar būtent visuomeniai pateikti žinias?
3: Trumpo atsakymo turbūt galbūt nebus, tai iš vienos pusės tai reikia ir toliau reikia mokytis visą gyvenimą.
2: Buvo ar pajautimas kažkas?
3: Reikia turbūt, na, mokytis ir analizuoti situaciją. Iš vienos pusės aš jau išsiminiau, kad kažkada esu, ne vieną kartą netgi esu juokavęs, kad kiti galbūt nesupranta, kiek daug lėšų buvo, svetimų lėšų buvo investuota į mano asmenį. Būtent dėl tų tarptautinių mokymų ir panašiai. Ir aš pratęsdavau kartais, kad galbūt kitas žmogus, jeigu būtų mano vietoj, galbūt būtų padaręs mažiau, galbūt daug daugiau. Čia yra kita šneka. Bet tai viena, tai va tie tarptautiniai mokymai ir ta patirtis. Ir sakysim, kaip pavyzdys, aš atsimenu, man toksai, na, lengvas teigiamas šokas buvo pirmą kartą, kai dalyvavau tarptautinės organizacijos AIDS paslaugų grupė, kur daug buvo būtent tų paslaugų gavėjų, iš tų mažumų, sergančių AIDS, infekuotų ir taip toliau. Ir kaip vykdavo karštos diskusijos, tas task force'as, ir aš žiūriu, kad žmonės netgi, ten didelė dalis buvo netgi be medicinio išsilavinimo arba netgi be aukšto išsilavinimo, ir aš žiūriu, kaip jie sugeba karštai diskutuoti ir nepertraukti vienas kito.
2: Taip.
3: Tai va ta vakarietiška, kaip sakant, ta bendravimo kultūra, priimt kitą žmogų, kaip žmogų, tu gali nepriimti jo, kaip pasikartosiu, taip. Prieš tai minėjau elgesio, bet priimi, kad jį kaip žmogų, tai vienas dalykas, antras, kaip gydytojas, tai tu turi gydyti ir padėti visiems, nežiūrint, kas jisai ir kaip jisai atrodo.
2: Žmonės.
3: Taip. Ir atitinkamai tada, ko mes norim pasiekti. Ir taip, atsimenu, per pirmą spaudos konferenciją padariau klaidą, kuri man kainavo, na, galbūt kokį pusę metų atstatyti ir paskui išvystyti, kaip jūs minėjau, tos santykius su žurnalistais, ką aš padariau, naivus būdamas jaunas, kaip sakant, gydytojas, kad ir kad mokslų daktaras, ir kaip atvirai sakau, nu, kaip jūs nesuprantat, kad negalima tai prašyti apie AIDS ligonius, žiūriu, na, suprantat, ko baigėsi. Ir tai supratau, kad pala, tai vienas dalykas, tai tu negali mokyti žurnalistų, tu negali jų pakeisti, beje, kaip ir mes negalim pakeisti geopolitinės situacijos ar prezidento Trumpo ar dar ko nors.
2: Va,
3: reiškia, tu turi priimti tą situaciją taip, kaip yra, ir turi tik tai vieną galimybę. Keis savo požiūrį.
2: Taip.
3: Į būtent vieną ar kitą situaciją, tai tame tarpe keis savo požiūrį į žurnalistus, į žiniasklaidą. Jie, reiškia, yra tavo partneriai, bet puikiai suprantam, kad jie niekada nebus, na, kaip sakant, draugai, kur jeigu jau kažkas ne taip, arba jeigu, sakysim, redaktorius ar panašiai duos kažkokį tai užsakymą, tai bus užsakymas. Ir taip ir atsirado tas bendravimas, ta pagarba žurnalistams. Ir būtent jau prieš tai buvo užsiminęs, kad jeigu jiems reikia čia ir dabar, reiškia čia ir dabar, netgi būdavo, kad kai gamybiniai būdavo susirinkimai, palieku savo telefoną ir savo padėjėjai sakau, kad jeigu kas nors skambins ministerija ar dar kas nors, išsiaiškin kas ir perskambinsiu, o jeigu žurnalistai, tai sakau, daug iš karto tada. Tai čia daug galima būtų papasakoti apie tai.
2: Kaip perpratai žurnalistikos niuansus ir kaip reikia bendrauti.
3: Nu, aš ir kursus jau pas žurnalistikos šitam institutė, kaip jis pas ponė Peleckienė. Tai tikrai tada buvo labai įdomu, kai tai, ką aš jau žinojau praktikoje ir jau buvau pradėti, o ten tą paskui patvirtino tom, kaip sakant, žiniau. Tai mano supratimu, o tas samplaika to praktikos, kasdienės praktikos, išmoktų pamokų ir teorinių žinių, mano supratimu, yra labai didelis dalykas. Tai ir kalbant apie dabartinę situaciją, ypač kalbant apie situaciją politikoje, tai iš vienos pusės tai aišku gerai, kad jeigu, kad kaip sakant, kokteilis būtų vairių žmonių. Na, bet jeigu kartais neturintis tų, sakykim taip, gretutinių žinių. Mano supratimu, kas dabar labai svarbu, kalbant apie mediciną, apie sveikatą, apie visuomenės sveikatą, apie tą patį ilgamžiškumą, tos, na, paralelinės žinios, tos gretutinės žinios.
2: Taip.
3: Ir ką aš, sakysim, pastebėjau dabar vėlgi Seime, kas akivaizdžiai matosi, kad kartais kolegos, na, savo, sakykim taip, savo profesinės žinias bando taikyt pagal savo metodologiją kitoj srity, kur yra kitos žinios ir kita metodologija. Galbūt ne visai aiškiai išsireiškiau, bet kitaip sakant, na kaip pavyzdys, jeigu tu esi, na sakykim, geras advokatas, geras teisininkas, tai dar nereiškia, kad tu gali suprast ir visus niuansus sveikatos sistemui.
2: Taip.
3: Ir va šitas labai akivaizdžiai matosi, netgi kartais matosi toj pačioj terminologijai. Na, nenoriu nukreipti dabar asmeniškumus, bet medikams ypač rėžia akį, jūsgi turbūt puikiai šitas sutiksit su manim ir kai matot, kai ministras, sakysim, šneka ir matom, kad galbūt šneka ir, na, teisingai, gerai, bet matom, kad jisai nevaldo terminologijos. Ir šneka tarsi visai iš kito pasaulio.
2: Taip, iš tikrųjų šitie dalykai yra, bet tu kaip tik dabar užsiminėjai apie šiek tiek ilgamžiškumą, grįžkime vėl prie medicinos ir kaip matau ir stebint tavo veiklą, kad ilgamžiškumui pastaruoju metu tikrai nemažai daug dėmesio skiri. Kodėl?
3: Na, pirmiausiai galiu pasakyti, kad ne dėl mados, nors dabar visi tai yra tapo, kaip sakant, madinga, tik tai kitas dalykas, kad kai kas nukrypo tą ilgamžiškumą į komerciją, į ten visokius ten papildus, į dar kažkokius kitus dalykus. Bet jeigu pradėt nuo paprasto apibrėžimo, žiūrėkit, 20-am amžiui ką pasiekė ne tik medicinos mokslas, bet apsikristai, ką pasiekė mokslas, kad žmonės pradėjo gyventi ilgiau. Juk prieš 200 metų vidutinis amžius buvo kiek? Tai 60 metų.
2: Taip.
3: Dabar vidutinis amžius 80 metų jau nieko nestebina.
2: Taip.
3: Kitaip sakant, 20 amžius pridėjo žmonėms gyvenimo metų. 21 amžiui dabar uždavinys yra. Tiems gyvenimo metams pridėti gyvenimo. Kitaip sakant, kad žmonės gyventų ne tik tai ilgiau, bet kad jie ilgiau gyventų, na, sakykime taip, produktyviai, aktyviai, kad galėtų būti savarankiški, kad netaptų našta nei savo šeimoms, nei visai visuomeniai, kad jie duotų tą pridedamą vertę dar, o kaip nebūtinai, kaip sakant, dirbdami tiesiogiai galbūt, nors iš kitos pusės logiška, kad kai kas ir vyresniam amžiui gali dirbti ir tą, sakykime, mokamą darbą, bet vien tai, kad bendraudami šeimoj, bendraudami su sakysim, ten vaikai, su anūkai, savanoriaudami ir taip toliau, o negulėdami patale. Tai vat apie tai dabar eina kalba. Ir paprasčiausiai tai, ką anksčiau senoliai ir taip žinodavo, Aš turiu menį, kad norint ilgiau išlikti aktyviam ir sveikam, pirmiausiai reikia judėti, toliau gerai maitintis, miegot, na ir turėti socialinius ryšius. Nes iš esmės juk be to žmogus negalėjo išgyventi. Jeigu jis nejudėjo...
2: Kaip kaimyno neaplankysi, ta prasme, kaime, dar kažkur, kai būdavo...
3: Tai dabar kaime, o prieš tai, o prieš tai, tai, tai tu paprasčiausiai nepragyvensi. Tai visa tai ir suformavo mus kaip, na, sakykim, taip, kaip homo sapiens. Tai, o dabar kas atsitiko? Dabar civilizacija, technologijos padarė taip, kad mes paprasčiausiai, na, atsisakėm viso šito. Neurobiologijos mokslas vėlgi labai paprastai šitą paaiškina, kad žmogus priima dabartinį, tai kas yra dabar, tiek grėsmė, tiek malonumas, sakysim. Ir mažai kas galvoja toliau į ateitį. Na ir kaip pavyzdys, nu ar bus nors vienas radio klausytojas, kuris nežinotų, kad rūkimas kenkia. Turbūt nebus tokio.
2: Bet, girdėti tikrai girdėjusi.
3: Bet čia ir dabar teikia malonumą ir to, kad čia nieko tokio. O dar, kai atsirado išminčiai, na, tiesioginė to žodžio prasme, tik tai kabutėse, kurie pakišo, kad yra galbūt mažiau kenksmingi būdai, kaip elektroninės cigaretės ar taip toliau, nors čia yra visiškas blefas, tai vat mes ir turim tokią situaciją, kad neužtenka, pasikartosiu, neužtenka gyventi ilgiau, svarbu tiem ilgesnėm metam pridėti gyvenimo. Ir čia manau, kad ir būtų na, vienas iš esminių dalykų, kur priklauso nuo, sakykime taip, nuo taisyklių, pagal kurias mes gyvenam mūsų šalyje. O taisyklės, iš esmės, tai didelė dalimi ir kuria kas Seimas, toliau koreguoja vyriausybę ir panašiai. Tai čia ir labai svarbu, kad būtų, na, kiek, iš esmės idealu būtų, kad kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas, ar tai sveikatos ministerija, ar žemės ūkio, ar transporto, ar bet kur, kad jisai būtų tarsi persijojamas per tarėti, o kaip tai atsilieps mūsų žmonių sveikatai, tiek artimoji, tiek tolimoji perspektyvoj.
2: Na, grįžkime prie ilgamžiškumo ir kaip mes dabar kalbame, kad galbūt yra taip šiek tiek mada, gal šiek tiek, na, ir prie mados komercija prisijungia, taip visada būna, bet ką tu norėtum akcentuoti, kas, sakykime, šitoje srityje ilgamžiškumo arba longevity srityje yra padaryta pasaulyje, ir Lietuvoj. Vat ką jau tikrai esam padarę ir tokį, na, ko galim pasidžiaugti ar kažkokie tai žingsniai.
3: Pradėkim galbūt vieno savokos. Vat ką tik pasakė, kad mada. Būtų fain, kad būtų mada. Ir va čia ir yra bėda, kad prieš madą kovoti yra sunku. Aš
2: turiu menį. Čia kaip su žurnalistais, taip. Kad nėra ko kovoti.
3: Nu, pavyzdžiui, jeigu madinga rūkyti, jeigu madinga, kad ten, nežinau, kaip išreikšti ten draugai ir taip toliau, jeigu visi ten tūsinasi ir kaip pavyzdžiui, kad rūko. Tai pačiam jau išeiti iš to jau sudėtinga. Bet jeigu madinga būtų priešingai, tai jau būtų daug paprasčiau. Tai vat čia ir yra esmė turbūt tame, kad, kaip sakoma, genai lemia apie 20-30 galbūt mūsų sveikatos. Arba dar taip važiau pasakyt, kad genai yra tarsi knyga, bet mūsų elgesys priklauso nuo to, kokius tos knygos puslapius mes perskaitysim. Tai vat užtat, kad jeigu kuo labiau suprantama kalba, įvairiems amžiaus grupėms jūs užsiminė apie žiniasklaidą, kad kaip bandyti įtakot, kad jie pačiam to, kad jeigu kalbėt apie žurnalistus, būtų idealu, kad jie patys priimtų sprendimą, sakysim, dėl vienokios ar kitokios ten medžiagos, kurią na, galbūt verta išleist, o kurios galbūt nereikia išleist, aš turiu menį dabar sveikatos prasme. Tai lygiai taip pat čia, kad kaip įtakot žmonės, kad jie priimtų teigiamą sveikatai elgseną.
2: Kitaip sakant, pasaulis kažkiek.
3: Kitaip sakant, kaip įtakot, kad sveikas pasirinkimas taptų lengvų pasirinkimų. Dabar ar pasistumėjo pasaulis, spręskim patys. Juk yra aiškių pavyzdžių, kaip jeigu kalbėsim apie kvaišalus jaunimą, Islandija, ar ne? Kur aiškiai mes matom, kad kai kryptingai jie pradėjo dirbti su jaunimu, nuo daugiausiai vartojančių alkoholį, tabaką, narkotikus Europoje, Islandijos jaunimas, per 15-20 metų tapo mažiausiai vartojančių ir išlieka iki šiol.
2: Kokiu jie ėmėsi tokių
3: priemonių? Jeigu trumpai išnekant, jie integravo mokslą, bendruomenę, Ir politikus. Ir remdamėsi moksliniais tyrimais, konkrečiais tyrimais, elgsenos tyrimais, jie parodė, kaip kokioj situacijoje čia ir dabar operatyviai apturodami duomenys, mato, nu, kad pavyzdžiui, mato, kad ten, kur vyresnis brolis ir sesuo, sakysim, rūko, tai jaunesnis darys tą patį. Ten, kur tėvai mažai leidžia laiko su vaikais, ten rizika didesnė. Kur blogai jaučiasi mokykloj, rizika didesnė. Ir taip toliau. Ir jie pradėjo keistą aplinką. Žiūrėkit, ką tik baigėsi futbolo čempionatas. Sveikinam Ispanus, bet prieš keletą čempionatų mes atsimenam, kaip šauniai pasirodė Islandijos futbolo rinktinė. Bet Islandijoje, sakykime taip, vyrų yra tiek sportuojančių, galinčių sportuoti, kad jie tik vieną komandą gali iš esmės sudaryti. Maža ten populiacija. Bet ant kiek jie pasiekė vat, būtent investuodami į sportą, į jaunimo užimtumą ir kaip pavyzdys Islandijoje, jeigu tu dirbi su vaikais, tai tu negali būti rūkantis treneris. Na, ir taip toliau. Taip. Imkim arčiau Lietuvos, žiūrėkim. Įvairių dalykų buvo padaryta ir gerų, ir ne visai gerų, bet dabar imkim teigiamą pavyzdį. Juk Pasaulio sveikatos organizacija mūsų būtent alkoholio vartojimo politika rodo kaip teigiamą pavyzdį Europai, kur būtent dėka koordinuotų kryptingų priemonių, kai kam galbūt atrodo, kad per griežtų, kai kam galbūt
2: čia
3: ne.
2: Lietuvoje.
3: Čia Lietuvoje mes tikrai turim teigiamą poslinkį.
2: Kokios tos priemonės galbūt priminti?
3: Sumažėjo? Ne.
2: O kokios priemonės buvo priimtos?
3: Pirmiausia, tabako ir alkoholio eina kalba. Pirmiausia, žiūrėkit, jūs savo laidoj galite reklamuoti alkoholį, reklamuoti rūkalus? Negalit. Ne. Lygiai taip pat viešoje erdvėje. Dabar mes dar visi prisimenam, kai buvo rūkoma kavinėse restoranuose. Aš dar prisimenu, kai buvo rūkoma lėktuvuose.
2: Taip.
3: Ir kokie buvo pasipriešinimas visuomenės tam tikrų verslo struktūrų, kai buvo siekiama pakeisti šitą, kaip sakant, įprotį. Dabar visi suprantam, kad tai buvo teigiamas žingsnis ir atrodo, kokie čia viduramžiai buvo, ar ne? Tai tokių pavyzdžių atskirų yra pakankamai daug. Dabar vienas iš tų pavyzdžių,
2: ko norėtų sekti. Tai Lietuvai grįžti dar prie alkoholio vartojimo, kaip mes čia atrodome Europos Sąjungos lygiai.
3: Tendencijos kol kas tikrai pas mus situacija nėra gera, bet tendencijos yra ryškiai teigiamos. Ir į tai atkreipia dėmesį Pasaulio sveikatos organizacija. Lygiai taip pat, kaip sakysim, paimkim pavyzdžiui situaciją keliuose, ar ne? Nėra jinai dar gera, bet poslinkiai teigiami ryškus.
2: O kas čia padeda?
3: Kompleksas priemonių. Tame tarpe, jeigu kalbėt apie saugos diržus. Turbūt mes dar atsimenam, ar ne, kaip mes nelabai jos užsisekdavom.
2: Tikrai.
3: Ir žiūrėkit, kai buvo labai paveiki socialinė reklama, kai buvo tame tarpe, aš puikiai atsimenu, kai sustabdo mandagus vienas policininkas, sako, daktarė, prisisekit diržui, kitą kartą aš vėl stabdysiu, gaišit laiką ir panašiai, jau nekalbant apie kitus dalykus. Kaip pavyzdys. Buvo dar kol kas toks įprotis, kad užmesti būtinai, čia galbūt netiek svarbu, imkim kitą pavyzdį, dėja turbūt yra tokių žmonių, kurie nesivalo dantų ryte. Bet manau, kad nedaug.
2: Ko gero
3: nedaug. Tarp kitko būtų įdomi irgi apklausa
2: tikrai,
3: tokia.
2: Taip.
3: Lygiai taip pat, kai pastebiu, kad yra tokių, kurie išeina nenusiplovę rankų iš viešo tualeto. Dėja, yra. Tai vat, visas kompleksas, kaip sakant, priemonių nukreiptų į ką? Į aplinką. Tai vat, šitoj vietoj rezimuojant, esmė būtų, kad pagrindinis uždavinys, kalbant apie sveiką amžėjimą, bet čia savoka, kuri kai kam nepatinka, bet mano supratimu, jinai yra na, verta
2: kodėl
3: dėmesio.
2: Kodėl negali nepatikti?
3: Na, čia yra kitas klausimas, čia reikia jų klausti. Bet juk eina kalba apie jauną žmogų ar vidutinį amžiaus žmogų, jis negalvoja apie tai, kad jisai sensta, kad jisai...
2: Jis nepasens niekada.
3: Jo, jis niekada atrodo nepasens, bet amžėjimas vyksta

0: apie priklausomybę nuo sakysim, skaitmeninės erdvės, nuo šitų tinklų ir panašiai.
1: Na, temų yra tikrai labai daug, kurias reikėtų kalbėti, bet labai gaila, mūsų laikas eina visiškai į pabaigą. Ir, Sauliau, baigiant mūsų pokalbį tokį įdomų įvairialypį, sakyk, prašau, ar vis dėlto mes Lietuvoje gyvensime 150 metų, kaip kiekvienas nori sulaukti ir būsime sveiki? Ar tokia utopija galima?
0: Aš norėčiau, kad kiekvienas užduotų savo klausimą, o ar reikia, kad mes tiek gyventume?
1: Bet jeigu visi taip gyvensime tiek, tai...
0: Žinot, kiek ilgiausiai gyvenusiam žmogui buvo? Vienai prancūzijai buvo 120 metų. Turbūt pagal biologiją, pagal visus panašu, kad tiek žmogus galėtų galbūt gyvent, bet šiaip senėjimo procesai yra neišvengiami. Artimiausių metų pasidalinsiu galbūt sveiko amžėjimo tikra, kaip sakant, savada remiantis tuo renginiu, kuris buvo pas mus, beje, sveiko amžėjimo ta konferencija ir asamblėja, jos visi įrašai yra prieinami sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale, kviečiu jį pasižiūrėti, bet labai svarbu, kad mes gyventume ne tik tai ilgai, bet kad kaip gyventume, kad tie 80, 90, ar kam, kad ir 100 ar daugiau metų, kad jie būtų pilni gyvenimo. Nes labai svarbu, kad tie paskutiniai 10, 20, 30, kai kurie juk tiek metų dabar, sakysim, na, gyvena, paninkim taip, ligos patale ar nesavarankiški. Tai labai svarbu, kad tas ilgamžiškumas būtų kuo ilgiau pilnas gyvenimo.
1: To palinkėkime ir sau, ir mūsų klausytojams, ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų studijos svečiui, profesoriui, medicinos mokslo daktarui, Seimo nariui Sauliui Čeplinskui, už patarimus, už pokalbį, už tikrai atvirumą, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, atsakingi ir ilgai gyvenkite.
0: Ačiū, kad pakvietė.
2: Sveikatos laikas.
3: Čia Easy FM.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.